0: 52 71 72 73. Nå kan du kjøpe bingo-blokker med store tall fra 90 kroner i butikken. Dobbeltblokker koster 160 kroner som før. Du kan spille bingo på den vanlige måten med bingo-blokker fra butikken eller spille online.
1: Ja, jeg har tro på dette her, ja.
0: Hvis du spiller i et bingolag, kan du laste ned proffpakken fra nettbutikken og få rabatterte blokker. Fjorden Bingo med trekning onsdag kveld klokka 20 med Joar Levemann.
2: Klassik Kebab er den tradisjonelle og populære kebaben i Haugesund. Kos deg med en deilig Klassik Kebab i dag. Klassik Kebab i Haraldsgata 85 i Haugesund.
3: Deilig!
4: Aksdal Bil hjelper deg med EU-kontroll og service. Se aksdalbil.no.

0: motsetningen av det som sunt. Dette det desidert mest feitende og usunne du kan spise, men samtidig så smaker det fryktelig godt. Mener de, spesielt hvis du liker det
1: Men jeg synes det bra, det på tide at man har en anti-diet-kampanje
0: Men tre kilo, med, jeg tror ikke jeg hadde greid å spise opp til det der greiene jeg tror jeg hadde kastet opp lenge før Men, men altså, jeg må jo innrømme at det ser jo vanvittig godt ut Det gjør det jo absolutt
1: Ja, jeg ser det, du har et bilde av henne, det ser utrolig godt ut Men jeg kjenner det at jeg hadde kanskje bare klart noen bit så hadde det holdt altså
0: Men bacon
1: Bacon?
0: Ja, det bacon I oppskriftene.
1: Det kan vel ikke være noe godt?
0: Ja, jeg vet ikke, det kan jo være det. Altså litt sånn knasende, det sånn inni I donuten
1: der. Vi spiser jo faktisk bacon I pannekaker, for eksempel.
0: Ja, så det kan godt være at det funker, altså.
1: Det kan være det.
0: Så her det altså bacon og donut gjennomtrekt av vanilje og sjokolade. Og så det bare valgt de mest feitende ingrediensene, da. Sirup det også I dette greiene her.
1: Mhm.
0: Og så blir det servert som en burger, faktisk.
1: Faktisk.
0: Donutburger med sjokolade, vanilje og bacon.

0: En eldre kvinne i Kroatia har fått sitt siste ønske oppfylt.
1: Ja, det ja.
0: Ja. Mannens ønske dog var et helt annet. Han døde for 5 år siden, cirka. Mm-hmm. Og hans siste ønske var at de to skulle bli gravlagt i sammen. Så han fikk kjøpt en egen gravplass ja. Til han selv og henne, sånn at de kunne ligge ved siden av hverandre med utsikt over sjøen på en romantisk plass.
1: Ja, for det veldig greit å ha utsikt når han først død, liksom.
0: Ja, det kan være praktisk det. Tilfellet skal ja. Se ut over havet, sant
1: vel? Ikke sant? Ja. Ja.
0: Og dette var visst nok en veldig sånn romantisk plass ved siden av et flott eiketre, og det var, der hadde de liksom han fridde en gang i 10 år, så dette her med, ja, det var jo romantiske tanker da.
1: Ja, absolutt. Ja.
0: Men nå hadde det seg sånt at i løpet av ekteskapet da, så hadde det kanskje blitt litt uvennskap.
1: Oj sen, ja, ja, det er fort gjort.
0: Ja, så når, ja. Han, når han dør så var de ikke akkurat beste venner.
1: Oh, nei.
0: Nei, dessverre. Så noen år senere da, nå har jo hun og forlatt denne verden, men hun hadde skrevet et testament.
1: Ja.
0: Og der står det litt om hvordan hun ønsker å bli begravet.
1: Ja, og hva var ja. Hennes ønske?
0: Ja, hun ønsker ikke å bli gravlagt ved siden av mannen, til tross for hans romantiske tanker.
1: Nei vel?
0: Nei, hun vil bli gravlagt ved siden av papegøyen sin.
1: Papegøyen sin, ja. Ja. Så var mer glad i papegøyen.
0: Ja, hun ville heller altså bli begravd ved siden av papegøyen ute i gården enn ved siden av mannen sin. Og ikke nok med det.
1: Nei vel, det var ikke like god utsikt.
0: Nei, det var ikke så farlig.
1: Nei, ok.
0: Men hun ville gjerne bli begravd ved siden av papegøyen sin.
1: Ja.
0: Ara heter den. Men det som hun også var veldig opptatt av, det var at innsiden av kista,
1: ja.
0: Den skulle bli tapetsert med penger.
1: Med penger?
0: Ja.
1: Akkurat, så hun var litt glad i penger.
0: Hun var veldig glad i penger. Det er jo litt lav hadde.
1: Så det er greit å kunne ligge og ja. Se på penger når hun først er død.
0: Så det de måtte gjøre, de måtte ta ut resten av sparepengene hennes.
1: Ja.
0: Og så måtte de tapetsere innsiden av kister med pengene når hun skulle bli begravd.
1: Ikke sant? For det er mye lurere det enn å liksom drive altså, erva de vekk til barnebarn og sånne ting. Å nei.
0: Neida.
1: Nei.
0: Men hun fikk sitt ønske oppfylt. Hun fikk ja. Pengene tapetsert i kister og hun ble gravlagt ved siden av papegøyen sin.
1: Og han mannen fikk bare ligge der sammen
0: ja, ja,
1: med utsikten sin.
0: Men han hadde utsikt.
1: Ja, han hadde utsikt.

0: Fjerde, presentert av...
1: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
2: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
0: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
2: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
0: Rett overfor Banken Hotel.
3: Paris Frisør.
4: Det venter regn, vestlig, laberbris, 13 grader.
0: Været ble presentert av
5: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
6: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100 000 i den store jackpotten og 10 000 i junior jackpotten. Du kan kjøpe bingo-blokk online, se deg på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.

0: Katter kan læres opp til å gjøre forskjellige triks. Men ja. Det ikke så lett å få til.
1: Nei, altså å lære de opp, den vanskelig. Men de, ofte så lærer de seg ting sånn, av egen frivillige, som så åpner døra for eksempel.
0: Ja.
1: Fordi at de har funnet at det ganske greit å kunne gjøre, når at eieren ikke gidder å gjøre det, eller det kan være en god bit på andre siden.
0: Jeg har hatt en katt som klatret på dørene. Altså han klatret opp på dørene sånn at du skulle se han, altså gjennom dette lille vinduet i døra.
1: Ja.
0: Så han klatret ja. Altså opp på sprossene, og så kikket han inn. For å få øyekontakt med deg. Hallo, jeg er her, slipp meg inn.
1: Ja, så mormi sin katt, den drar i gardinene. Fordi at den fant ut at mormi ikke gidder å åpne døra selv om han mjøer. Så du tenkte at her må vi ty til drastiske grep. Så han begynte å klore på gardinene, og da ble jo hun livredd for gardinene.
0: Ja, det er klart.
1: Så da sprang hun å åpne opp for han med en gang.
0: Ja, det sier seg selv.
1: Så nå gjør han det hver gang.
0: Det er noen slu jævla, ser du.
1: Ja.
0: Men her har vi en pusekatt som har om mulig tatt litt eieren. For det som ofte er problemet med husdyr, det er jo at de skal på do og gjøre sitt fornødne.
1: Ja.
0: Og det ønsker en gjerne at en unngår å gjøre inne.
1: Ja, helst. Men katter har jo ofte en sånn en poppekasse.
0: Det lukter jo ikke så veldig bra, og det vil en helst ikke ha inne. Så når katterne blir litt voksnere, så er det ut med kassen og gå ut på plenen eller finne deg en busk.
1: Jeg har jo en så bortkjemt katt, så både går ute og inne.
0: Ja, det må du bare slutte med.
1: Ja.
0: Men her er det en historie da, fra Kina, der en forteller om en pusekatt som faktisk så til de grader tar etter eieren, at den går på toalettet.
1: På altså, toalettskåler?
0: Setter seg på skåler og gjør sitt fornødne der.
1: Og husker å ta opp og ned ringene.
0: Og trekker faktisk ned også.

0: Nå skal vi høre om en forbryter i Kina som kommet på bedre veier.
1: Bedre veier?
0: Bokstavlig talt, han har nemlig kjørt seg selv til fengsel.
1: Har han det?
0: Ja.
1: Med vilje?
0: Ja, altså, det som har skjedd her, det at han har gjort en del sånne mindre kriminelle handlinger, holdt jeg på å si. Altså, han har stjålet noe på en butikk og litt sånne små ting.
1: Sånn små,
0: en sjokolade her og et frimerke her og sånne ting.
1: Ja, nemlig.
0: Og dette her har han jo da gjort litt av gjennom et langt liv. Til han plutselig kom frem til at nei, nå hadde han gjort så mye galt at nå måtte han rette på dette.
1: Åja!
0: Så hva gjør du da?
1: Nei, hva gjør du da? Kjører til fengselet?
0: Ja, det vil si, det han gjorde da, han satt opp i lista med tidspunkter og veldig detaljert i forhold til hva han hadde gjort.
1: Ja vel.
0: Så kjørte han til politiet og skrev opp alt det han hadde gjort, hva lover han hadde brutt og så videre, og funnet ut hva straff han skulle ha og i det hele tatt.
1: Leverte inn en anmeldelse. Gjort arbeidet for politiet.
0: Ja, leverte nærmest inn en anmeldelse på seg selv.
1: Ja.
0: Og fikk umiddelbart beskjed om hvor han skulle møte til soning.
1: Ja.
0: Så hvis du har noe å innrømme, så er det bare å ta turen ned på politikammeret, så er jeg sikker på at de er glad for at du gjør jobben for dem.
1: Tror nok det, ja.

0: Vi har fortsatt med oss Lisa i studio. Vi snakker om checking, og vi har altså hørt det at gutter fryktelig dårlige til å lese kroppsspråk. Men jenter trenger ikke alltid være like gode deg heller, Lisa. Har du noen gang gått på en smell der?
1: At jeg har ikke gitt meg med å sjekke opp noen, tenker du på?
0: Ja,
1: men altså, sjekke og prøvd, selv om de ikke har vært interessert.
0: Ja, at vedkommende for eksempel er bare høflige og snille, og som det sier seg, gutter klarer jo ikke å lese kroppsspråk så godt som jenter, så han merker gjerne ikke at du faktisk er interessert heller.
1: Nei.
0: Du må være, for at en gutt skal skjønne at du er interessert, så må du nesten si det til han.
1: Ja, du må egentlig det, altså.
0: Alternativt så er det å vise frem litt. Altså være litt, kle seg veldig utfordrende. Og det føler jeg at jenter er flinke med da.
1: Ja, det er noen jenter er kanskje litt for flinke til det.
0: For flinke?
1: Det er det er mange som fryser voldsomt om vinteren, altså.
0: Det tror jeg på.
1: Alt for å offre
0: meg
1: på guttene.
0: Men er det sånn, altså for at vi gutter er dårlige å lese signaler, ja. Så her må du hjelpe oss litt grann. Er det sånn at jenter som går spesielt utfordrende kledd, at de er på jakt?
1: Ja.
0: Sånn at hvis du, ja, men altså det har vi gutter litt grann problemer med, for at hvis vi da er sammen med noen, og de kler seg veldig utfordrende når de går ut på byen, betyr det at de egentlig ikke er så fornøyde med forholdet?
1: Da må dere ha en liten prat, tror jeg.
0: Ok.

0: Haugesund sentrum har fått 60 nye sykkelparkeringsplasser fordelt på 6 steder. I tillegg planlegges et eget sykkelhotell ved biblioteket, slik at sentrum etter hvert kan få opp til 100 sikre sykkelplasser. Hovedleveransen av influensavaksiner til Rogaland og Vestland er forsinket til uke 46. Årsaken er produksjonsproblemer hos enkelte vaksineprodusenter. Rogaland fylkeskommune og skatteetaten inngår et tettere samarbeid for å holde useriøse leverandører unna offentlige kontrakter. Fylkeskommunen får blant annet bedre tilgang til opplysninger om skatt, avgifter og registreringer. Og regn, vind og lavere temperaturer preger Haugalandet og Sunnhordland de neste dagene. Temperaturene vil falle til mellom 12 og 14 grader, og prognosene viser mer regn og regnbyer. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
2: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
1: Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt i steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.

0: your chin on.
1: Vi har tidligere snakket om verdens mest hårete mann.
2: Ja, har du funnet verdens minst hårete mann nå?
1: Nei, det er fortsatt den hårete mannen jeg snakker om her. Det er i Kina da.
2: Ja.
1: Denne karen her har jo blant annet tidligere prøvd seg på å få roller i forskjellige filmer.
2: Ja, stemmer.
1: Det var han spiller da apekatt.
2: Ja. Ja, for de har jo funnet ut at de faktisk kan tjene seg noen penger på dette håret sitt.
1: Ja, freakshow.
2: Ja.
1: Men der har han ikke fått noen roller.
2: Ofte.
1: Nei.
2: Altså, du må vel ha en aldri sliten skuespiller i magen.
1: Ja.
2: Ja.
1: Nå har han fått ganske mye presseomtale. Det ble tatt mye bilder av han og sånne ting. Så han er jo blitt en kjendis i Kina. Denne håret mannen.
2: Ja.
1: Som har hår faktisk. Han må barbere seg i pannen, blant annet.
2: Ja, se der du.
1: På tuppen av herligheten. Og akka. Til og med på fingertuppene.
2: Ja.
1: Så vokser det kraftig med hår.
2: Herlekt.
1: Så han er... Han er en kosebamse.
2: Ja, ja, ja.
1: Men i hvert fall, denne hårete mannen nå, han har nå rett og slett fått seg gjort noe plastisk kirurgi.
2: Har han?
1: Ja.
2: Han fjerner håret sitt helt.
1: Nei.
2: Nei.
1: For han har ikke noe komplekser for det, visst nok, at
2: Nei.
1: Han har mye hår.
2: Nei.
1: Nei, det var nasen han synes var litt store.
2: Åja.

0: Det har vel for så vidt skjedd før, men heldigvis ikke så veldig ofte. Her er det en 84 år gammel kvinne i Polen som ikke våkner opp en morgen. Og mannen, han blir jo naturlig nok bekymret.
1: Ja, det skjønner han jo.
0: Og ringer jo til ambulanse som dukker opp og tar henne med seg. Og i ambulansen så erklærer de henne for død.
1: Ja.
0: Så i stedet for å kjøre henne til sykehuset, så kjører de henne til begravelsesbyrået som tar seg av nødvendige ting. Og noen timer senere, mens hun ligger der, så merker en av de som jobber på begravelsesbyrået at denne her en påsen som en oppbevarer liken i begynner å bevege seg. Og fyren som da tror på det overnaturlige og så videre, han blir jo livredd, så han tror jo at nå kommer de og tar meg, så han stikker jo.
1: Han som er på begravelsesbyrået?
0: Han rømmer.
1: Ja, ok.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så han ringer til en av de andre kollegaene som da må gå ned og se på hva dette her er for noe.
1: Ja.
0: Og åpner påsen, og der møter han da et stirrende blikk fra denne eldre dama.
1: Herregud, jeg tror jeg hadde dødd selv, jeg har sjokk altså.
0: Som på ingen måte er død, men hun har behov for litt legehjelp, så da må ambulansen dukke opp igjen. Og det er faktisk den samme ambulansen som kommer med de samme folkene.
1: Okay.
0: Som denne gangen kan erklære henne for relativt frisk
1: i livet.
0: Ja.

0: fjerde, presentert av
1: Susort Forskaling. Utfører alt innen betongarbeid. Ta kontakt med oss i dag på 405-56-256. 405-56-256.
2: Bli med ut på landet vei. Sigma Motor gir deg alt.
3: Skal du kjøre 125 til skolestart? Vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
4: Det venter regn, vestlig, laberbris, 13 grader.
0: Været ble presentert av
5: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
6: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller Bingo Bongo for eneste onsdag på klokka 8. Med 100 000 i den største jackpotten og 10 000 i junior rekord. Du kan kjøpe bingo-blokken din online. Det finner du på bingokanalen.no. Det er sosialt og det er kjekt. Vi snakkes på onsdag, folkens.

0: En historie her fra USA, hvor det har vært et litt spesielt trafikkuhell.
1: Et spesielt trafikkuhell?
0: Ja, men hun kan da kalle det for spesielt, for det har gått ganske hett for seg her, da en sjef og en sekretær
1: Oi.
0: Har hatt seg i en bil på en parkeringsplass.
1: Åja, oh mens de sto i ro?
0: Ja.
1: Hvordan har det gått?
0: Hvordan ble det trafikkuhell ut av det?
1: Ja.
0: Jo, det har seg sånt at det var en annen bil som skulle rygge ut og rygge rett inn i da, den bilen deres, mens
1: Oi.
0: De koste seg da.
1: Oi, sant.
0: Ja. Ja. Og du kan si det at hun lå da i fanget hans, mens ja. Den bilen rygge veldig fort og rett i bilen som de satt i.
1: Da kan det fort gå gale.
0: Så da gikk det gale, så da ble han et lem kortere.
1: Nei. Oi, hun, jeg ler deg, men det er sikkert helt forferdelig.
0: Så hun beit av beint.
1: Jo, det beit av.
0: Beit av greiene, ja.
1: Ja.
0: Og så om ikke saken var noe bedre, så viser det seg at kona til sjefen hadde mistanke om at det var noe på gang.
1: Ja.
0: Hun hadde hyret en etterforsker. Etterforskeren var vittne til hendelsen, for han lå i buskene og smugfilmet og tok bilder av deg for å skaffe bevis for at han var utro.
1: Ja.
0: Så han fikk det faktisk på film. Når det skjedde noe. Og det gikk jo ganske raskt opp for han hva som hadde skjedd. Så han ringte da til ambulanse sånn at de var ganske raskt på pletten. Om han har fått noe tilgivelse av den grunn, jeg litt usikker på.
1: Moralen er det lønner seg ikke å være utro.

0: til mammaen sin.
1: Hva heter det der små innretningene der du har en liten sånn taus som kommer ut i hver ende, så du drar i, så smeller det, og så står den gjerne en...
0: Ja, jeg aner ikke hva det heter, men de pleier å være på kransekake som ja, later konfirmasjon og sånn.
1: Stemmer det?
0: Ja.
1: Punt.
0: Ja.
1: Med smell i.
0: Ja, nemlig. Ja. Og lapp og sånn spådom. Nei, vits er det så din
1: i. En vits?
0: Ja, ja, faktisk.
1: Ja, ja.
0: Veldig dårlige vitser.
1: Ja, ok. I hvert fall så var det nylig en 6 år gammel jenta som hadde da vært inne på et supermarked i England for å kjøpe noen sånne for mammen sin, for hun skulle lage kransekake.
0: Ja, men så koselig.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så hun var nede i butikken og handlet det selv, hun.
0: Ja vel.
1: Ja, hun hadde med seg en 15 år gammel søster da som var med der, men hun sprang inn i butikken og fant dette fram og sprang fram til kassen og skulle betale da.
0: Ja.
1: Men det fikk hun ikke lov til.
0: Fikk hun ikke lov til det?
1: Nei, for kassadama, hun mente det at det er aldersgrensa på å kjøpe fyrverkeri.
0: Fyrverkeri og fyrverkeri.
1: Ja, det var det jeg tenkte en gang. Det var kanskje litt drøyt.
0: Ja.

0: Man vil prøve å få støv av Bjørlo.
1: I kveld er det super jackpot med jackpotfest. 14 lykketall! I kveld vi starter direkte sending på Facebook fra klokka 7. Trekning fra klokka 8. Gå inn på bingokanalen.no. Kjøp bingoblokk nå.
2: Bingo bongo!
3: Her er VG-nyhetene. Et år før kommunevalget ligger Arbeiderpartiet an til å bli landets største parti foran Høyre og FRP. Det viser partibarometret for september fra Responsanalyse. I stortingsvalgmålingen er det FRP som fortsatt har størst oppslutning. En mindreårig siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen på Kuben videregående skole i Oslo. En tenåring ble alvorlig skadet. Politiet sier det sirkulerer videoer i sosiale medier fra hendelsen og fraråder sterkt å dele dem. De ber om at de heller sendes til politiet. Nesten 8 av 10 ønsker videre monarki i Norge.
4: Bare 16% vil at Norge skal bli en republikk, det viser meningsmålingen utført av Responsanalyse for VG. Der sier 28% at de har ganske liten eller svært liten tillit til dronning Mette Marit. Vår nye konge har derimot stor oppslutning på 88%, mens 9 av 10 har tillit til dronning Sonja.
3: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Det greske fotballforbundet trekker støtten til at Gianni Infantino skal fortsette som FIFA-president. Han er under press etter å ha foreslått private investeringer i VM-eierskap. UEFA har vedtatt mistillit, og Norge og en rekke andre land har trukket støtten. Det er foreløpig ingen motkandidater til FIFA-presidentvalget i mars. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
5: Tips oss 5271 7273. Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
6: Ja, det er oss det, Geir.
7: Ja, det er oss det, Håvik.
8: Bilextra har alltid bilen.
9: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vinduesviskere og lyspærer for deg. Stort utvalg i bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
5: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Systemet merker tall for deg underveis. Umulig å gjøre feil. Bare ring inn når du vinner. Du kan til og med krysse av for at vi skal ringe deg. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.

0: Det skal være om en krangel som endte opp med at en av de involverte damene klasket hun andre i ansiktet med en fisk, faktisk.
1: Ja, hva de krangler om, det står det dessverre ikke, men det må jo ha gått ganske heftig for seg. Jeg har aldri hørt om noe lignende annet enn i den Monty Python-sketsjen, duellen de har der, men ja, nå har det altså skjedd i virkeligheten. I Ketchikan i Alaska, der var det to damer som kranglet så bust og føk, og det endte opp med at hun ene plukket opp en diger laks og klakket til hun andre midt

0: fjerde, presentert av
1: Sønnhordland Antirøst tar underselsbehandling av alle typer kjøretøy. Vi bruker lanolinolja, som er et 100% naturprodukt. Bilen tilbake samme dag, og vi har legebil. Bestill time på nett, eller finn kontaktinfo på sønnhordlandantirøst.no.
2: Kystvinduet i Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer i PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.
3: Det venter regn, vest nordvest, laber bris, 13 grader.
0: Været ble presentert av
4: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.
2: Sunnhordland Trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss i dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.

0: Det som du i Australia, så der mange ting som vil drepe deg.
1: Alt, egentlig.
0: Ja, uansett om du til lands eller til vanns, mm-hmm. så det noe som vil prøve å drepe deg.
1: Ja, sånt det. Altså, Australia, det velkommen til landet hvor alt av natur prøver å drepe deg.
0: Ja, altså i Norge så kan du bada uten å bekymre deg. Du kan gå i skog og mark, og du kan mer eller mindre ja, gå barbeint i skogen, holdt jeg på å si.
1: Ja, altså, for å si det sånn, du pass deg for fjesingen og pass deg for hoggormen, mens i Australia så det jo pass deg for alt.
0: Ja, altså, der altså i Australia så det jo kvithai høyvis. Du har alligator, holdt jeg på å si.
1: Jo, men det problemet jo at disse ser du jo, det så mye smått.
0: Giftige edderkopper, mm-hmm. slanger som faktisk svømmer i vattnet, maneter som kan drepe deg.
1: Yes, blekspruter.
0: Blekspruter.
1: Denne lille blåringa blekspruten jo en av de giftigaste de har. Og det verste at du blir lammet, så folk tror du er død, men du er det ikke engang.
0: Til og med hvert eneste år flere folk som blir som mister livet fordi de blir angrepet av Mr. Hoppehopp. Kenguruer, det kan være farlige visst
1: nok. Alt farlig til Australia. Så, når du hører da om...
0: Jeg har hørt en som havner på sykehus her ene dagen, han har blitt bitt av en koalabjørn.
1: Ja, det overrasker meg heller ikke. Altså, når du hører da om en guttunge som bare uskyldig vasser litt grann, han kommer opp igjen, og så tror han at åh, jeg har noe rusk på beina. Nei, det ikke rusk, han silblødde. Ja. Og de tok bilder av det, og de fikk ikke det til å stoppe en gang, så de måtte på sykehuset. Han blødde fra beina.
0: Ja, hva var det han hadde vasset i da? Var det piraya?
1: Ja, det var jo det de lurte på. Hva i all verdens navn rike er det som har skjedd her? Og de fant ikke ut av det før faren gikk tilbake med noen kjøttstykker som han heiv ut i vattnet, og da tok han...
0: Pirayaen?
1: Ja, nei, så tok han en vann-test av vattnet, og det viste seg det at det var tanglopper.
0: Tanglopper?
1: Noe som egentlig er ufarlig. Ja. De er litt sånn vaktmestre. De driver rydde opp i havet. Alt som er dødt eller skadet eller sånt,
0: var det
1: store
0: konsentrasjoner der, kanskje?
1: Det var store konsentrasjoner. Og kanskje, antageligvis, så hadde han guttungen et sår på foten, som de tok som en invitasjon. Men ok, greit, noen ting å legge til liste mi over å være livredd over.

0: fulle folk som gjør mye dumt på TV og gjerne også har sex med flere partnerer i sånne reality-programmer, Alf, foran åpne kameraer. Ja, det er fortsatt en trend, ser vi, blant de som lager TV-programmer, og dette er noe som selger.
1: Ja, og så er det drifter og lyster også, vet du, så det lar seg ikke stoppe det der, ser du.
0: Nå er det nye ting på gang i forhold til det som før heter Paradise Hotel. Nå skal det bare hette

Visste du at Radio Haugaland tilbyr både bilder og tekst på DAB? Skaff deg et DAB-apparat med fargeskjerm. Radio Haugaland, 30 år på topp.

0: Lika sør for Sierra Leone, der finner vi Liberia, altså på vestkysten av Afrika. Og Eiren, presidenten i dette landet har vel litt spesielle meninger?
1: Ja, det vel å si det mildt.
0: Jeg har jo hørt om mange presidenter og konger og ledere av afrikanske land som har veldig spesielle meninger da, for all del. Det ikke så mange år siden her vi hørte om Idi Amin som spiste befolkningen sin, for eksempel.
1: Ja, det ser ut som Ellen Johnson Sirleaf har plassert seg fint inn i rekke av tullinger, rett og slett.
0: Ok.
1: Det mest absurde jo at denne damen fikk jo Nobels fredspris.
0: Ok, såpass.
1: Ja, hun og to andre tupper så har jobbet for kvinnerettigheter i Liberia. Det høres veldig flott ut det, og jeg var med på det, og synes dette var fine greier. Men nå kommer jo frem med at kvinnerettigheter en ting, men hvis du våger å være homofil, ja, da skal du i fengsel.
0: Åja. Så hun slåss altså for kvinners rettigheter i Afrika, men hun har fordommer imot homofili og går nå inn for fengselsstraff altså i landet.
1: Vi har, så for å sitere dette mennesket da, vi har visse tradisjonelle verdier i vårt samfunn som vi ønsker å bevare.
0: Hmm.
1: Så kjærlighet er jo tydeligvis ikke en av de.
0: Nei, men kvinners rettigheter er bra så lenge de ikke er homofile.
1: Ja.

0: Man vil prøve å få støv av bjøllo.
1: I kveld er det superjackpot med jackpotfest. 14 lykketall! I kveld vi starter direktesending på Facebook fra klokka 7, trekning fra klokka 8. Gå inn på bingokanalen.no. Kjøp bingoblokk nå.
2: Bingoblokk!

0: Her er de lokale nyhetene. Planene om lokalt eierskap til Haugesund Lufthavn Karmøy lever videre selv om Avinor overtar driften. Den forrige lokale modellen har ført til minst 45,1 millioner kroner i tap for kommunale og kommunalt kontrollerte verdier. Nå vil SV i Karmøy blant annet forsøke å hindre at Haugaland Kraft blir med i et nytt flyplasseventyr. Fagene på Karmøy har vært utsatt for innbrudd og flere tromler med kobberveier er stjålet. Politiet har video av flere gjerningspersoner og de har sikret spor. Haugesund sentrum har fått 60 nye sykkelparkeringsplasser fordelt på 6 steder. I tillegg planlegges et eget sykkelhotell ved biblioteket, slik at sentrum etter hvert kan få opp til 100 sikre sykkelplasser. Hovedleveransen av influensavaksiner til Rogaland og Vestland er forsinket til uke 46. Årsaken er produksjonsproblemer hos enkelte vaksineprodusenter. Rogaland fylkeskommune og skatteetaten inngår et tettere samarbeid for å holde useriøse leverandører unna offentlige kontrakter. Fylkeskommunen får blant annet bedre tilgang til opplysninger om skatt, avgifter og registreringer. Og regn, vind og lavere temperaturer preger Haugalandet og Sunnhordland de neste dagene. Temperaturene vil falle til mellom 12 og 14 grader, og prognosene viser mer regn og regnbyer. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273. Mala på og handla lokalt. Nå er det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgata maling. Du finner oss nord i Haraldsgata. Strandgata maling. Din mal- og interiørekspert i sentrum.
2: Hei du. Ja, ja, du. Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro, freshly made food.
1: Trenger du nye trapp? Terje Haraldseide trappemontasje. Føre Nordtrapp. Se nord-trapp.no.

0: Skal vi ha et nytt kjæledyr som I ferd med å bli veldig populært I USA?
1: Kunne du tenkt deg en blekksprut?
0: Nei. Men det noe folk skal ha I akvariene sine, dette da?
1: Ja, den blir mer og mer populær, og på en måte så skjønner jeg det, for de noe snål. De noe snåle kreatur, sikkert spennende å se på når de skifter farge og alt det der, og ja, alltid noe kjekt med noe nytt I akvariet. Negativt jo det at det jo ikke alle dyr som passer I et akvarie, og jeg lurer meg på om kanskje ikke blekspruten en av de, av den enkle grunnen at de rett og slett for smarte.
0: De for smarte?
1: Mm-hmm. Når de begynner å kjede seg I akvariet, hvis ikke det nok aktivitet for dem, så begynner de rett og slett å skade seg selv.
0: Jaha.
1: Eller prøver de å bryte ut.
0: Ja.
1: Så
0: du kan rett og slett klatre ut, så du, om morgenen når du våkner, så kan du...
1: Våkne med en blekksprut
0: I trynet. Som I trynet, eller ligger og kryper på gulvet.
1: Så enten prøver å stikke av, eller kverke deg som hevn. Ja, nei, disse her kreaturene her ganske så smarte, så du må rett og slett aktivisere dem, du må leke med dem, du må ha leker opp I akvariet og lære dem å leke rett og slett, for å holde dem stimulert nok til det, og... Av erfaring så vet jeg jo at folk som kjøper seg kjæledyr, de tenker jo ikke alltid over konsekvensene, og hvis de krever litt arbeid, da blir fort folk lei.

0: Fjære, presentert av
1: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid i bedre omgivelser. I Pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
0: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
1: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudnes havn.
2: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her er det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss i Spennaveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp, kjapp klipp.
3: Det venter regn. Vest, nordvest. Frisk bris. 13 grader.
0: Været ble presentert av
4: Klassik Kebab er den tradisjonelle og populære kebaben i Haugesund. Kos deg med en deilig Klassik Kebab i dag. Klassik Kebab i Haraldsgata 85 i Haugesund.
5: Deilig!
0: Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss i Ludolf Eides gate 6 i samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984. Radio Haugaland.
6: Har jeg berättat den där gången när jag

0: Eirin, du jo en kløpper på golfbanen I Sveio. Skal du nå lære resten av oss på radioen her hvordan dette skal gjøres?
1: For å spille golf så må du ha en ting som jeg mangler I bøtter og spann, og det tålmodighet. Det et presisjonsspill, og fy.
0: Ja.
1: Men dessverre så det jo det at med tålmodigheten så driver jo oppmerksomheten fort vekk, og da kan det fort bli kjedeligt. Enten ja. Å spille eller å se på. Jeg mener,
0: ja, det ikke alle som synes det like spennende som å se på golf. Det må du vel bare være enig I.
1: Ja, og det den golforganisasjonen borte I USA som har lyst til å gjøre noe med, så de har gått inn I et samarbeid med universitetet I Minnesota.
0: Så nå skal de satsa på kamikaze-golf.
1: Det hadde I hvert fall gjort det mer interessant. De får 2,5 millioner dollar for å gjøre golf mer interessant og få det til å bli bedre.
0: Skal de på reglene da, eller hva?
1: Ja, ja, så de kommer jo med forslag om å gjøre løyper mindre og
0: alligatorer imellom
1: altså, hadde gjort noe sånt skal jeg

0: garantere deg at det, da hadde i hvert fall flere spilt ekstremgolf.
1: Ja, ekstremgolf, det kunne vært noe.
0: Det tror jeg nok. Litt grann dynamitt under gressmatter der, og hvor enn du treffer, så kan du treffe det ene og det andre.
1: Så du skal da spille golf på et minefelt, for eksempel?
0: Ja, så hadde jeg fått $2,5 millioner, så kunne jeg komme på mange flere ideer.

0: NSA, så det heter I USA, de driver med telefonavlytting og scanning av e-poster og litt av hvert for å finne terrorister, og de har avslørt ganske mange. I senere tid så la de ut en Twitter-melding på sin offisielle konto, og den var litt kryptisk, og da begynte vel konspirasjonsteoriene å blomstre.
1: De florerte så bare det. Det har jo vært mye kontroversielt rundt NSA, der det viser at de overvåker jo sine egne innbyggere like mye som...
0: Ja, statsledere I andre land.
1: Ja, ikke sant? Ja, de går inn med jobben sin for, med liv og lyst. Altså.
0: Så hvis du bare skriver terrorist på Facebook, eller
1: så er de
0: hvis du
1: som
0: venn med en eller annen som bor I Midtøsten, så kan du bare glemme å få adgang til USA. Da stopper de deg på grenser.
1: De la altså ut en sånn gibberish bare tull og tall, masse konsonanter og vokaler, og det ser bare helt rart ut, og det tok jo ikke lange tider før disse her konspirasjonsfolkene var over den og begynte å plukke den fra hverandre, og til slutt så var det faktisk noen som knakk koden, for det var jo en kode.
0: Åja.
1: Og da viste jeg det at det de hadde lagt ut, det var jo, har du det som behøves for å jobbe I NSA med på jakt etter flere som kan jobbe med kode og kodebryting?
0: Så det var rett og slett en slags åpen søknad på Twitter?
1: Rett og slett, så nå regner jeg med det haglet inn med

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Haugesund har fått en ny favoritt. Pressverket.
2: Pressverket, pressverket.
1: Pressverket serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har 3 toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart, alt under ett tak. Vi ses i sentrum.
3: Er du frisør? Cut & Go på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø, gode kunder. Cut & Go er mer enn bare en klipp. Søk cutandgo.no.
1: Største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor i Henningstadveien.

0: Bare prøver å få støv av Bjørlo.
1: I kveld er det super jackpot med jackpotfest. 14 lykketall! I kveld vi starter direktesending på Facebook fra klokka 7. Trekning fra klokka 8. Gå inn på bingokanalen.no. Kjøp bingoblokk nå.
2: Bingo bongo!
3: Her er VG-nyhetene. Luftforsvaret i Saudi-Arabia har skutt ned en drone som var på vei mot Mekka. Dronen som ble skutt opp av Houthiene ble stanset før den kom seg inn i det stengte luftrommet over byen, ifølge den saudi-ledede koalisjonen i Yemen. Republikaner og kongressmann Thomas Massie vil stille forsvarsminister Pete Hegseth for riksrett, reporter er Andreas Hagen Håkonsen.
4: Massie mener Hegseth misbrukte embedet sitt da han beordret angrep mot Iran uten godkjenning fra kongressen, melder Reuters. Hegseth anklages også for utenomrettslige drap på minst 221 personer på båter mistenkt for narkotikasmugling i Karibia og Østlige Stillehavet, og for å ha undertrykket ytringsfriheten ved å gå etter den demokratiske senatoren Mark Kelly. Pentagon avviser kritikken og støtter Hegseth.
3: Helsemyndighetene i delstaten Pennsylvania har bekreftet det fjerde meslingrelaterte dødsfallet i USA i år. Den døde var en uvaksinert 18-åring. Alle fire dødsfallene har skjedd i Pennsylvania. To personer pågrepet etter et slagsmål på en hytte i Kristiansand i natt. To andre personer ble kjørt til sykehus med slagskader og det som fremstår som kuttskader. Det tatt beslag i en øks. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
5: Tips oss 5271 7273. Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder som ser like fine ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag.
6: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73851.
5: Værås Brønnboring leverer alt innen pumper til drikkevann og boring til varmepumper. Værås gir deg både pris og vanngaranti. Ring oss i dag. 913 96 667.

God morgen. Vi skal straks få med oss Alf Henden her I studio på Radio Haugaland. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og selvfølgelig, dagens største hits.

0: Fjerde, presentert av Haugesund Malerservice AS utfører malerarbeid både til bedrifter og privatkunder. Ta kontakt for mer informasjon og gratis befaring. Du finner oss på Facebook, Haugesund Malerservice AS.
1: Det venter regn, vest, nordvest, laberbris, 13 grader.
0: Været ble presentert av Trenger du transport eller ekspressfrakt? Hos Andersen Airport Service kjører vi daglige ruter til Bømlo, Stord, Etne, Ølen, Skånevik, Sauda og Sand. Og når det virkelig haster, har vi varebil og lastebil som alltid står klar. Ring oss på telefon 5284 0470 eller besøk andersenairportservice.com.

0: Innebandy var du opptatt av en stund. Hvordan ligger det an med interessen der?
1: Nei, når laget til Nord 92 ble dårligere, og sammen med Sveiva,
0: ja.
1: Så mistet jeg interessen.
0: Ja, når Norge gjorde det godt i curling, så skulle alle følge med på det.
1: Å ja.
0: Ja, det var klovnabukser, og det var ikke måte på.
1: Ja.
0: Og så var det sjakk. Plutselig skulle alle spille sjakk.
1: Ja, ja.
0: Fordi Magnus Carlsen var verdensmester, og i det hele tatt.
1: Ja, men det er jo sant, når det er nordmenn i går, og vi kan nok legge til her i friidretten. Norge har jo alltid vært friidrettsinteressert da, men slegga har liksom aldri fenget nordmenn før. Plutselig er det Henriksen til OL.
0: Spyd var jo også inne i stedet.
1: Ja, spyd har alltid vært interessant uansett, om at nordmenn i toppen eller ikke. Men,
0: Skøyter var jo nummer en idrett nærmest, så folk alle skulle se. Med de tre S'ene og alt dette greiene her på 60-70-80-tallet. Og et stykke ut på 90-tallet selvfølgelig, med Johan Olav Koss og dette greiene. Mm. Og så plutselig så dabba det av, så er skøyteinteressen tilbake.
1: Å ja, nordmenn i toppen, da er vi der.
0: Ja, og det er litt poenget mitt her, for det at nå skal vi bli interessert i rulleski. Fordi vi har fått en lokale rulleski-dronning ifra Ølen Ragnhild Årekål. Gikk søndag inn til sin tredje gullmedalje under VM på rulleski i Madona i Latvia. Så rulleski, er det du skal benke deg foran TV for å få med deg fremover?
1: Ja, men det har jeg jo gjort allerede. Vi har jo det her, Lysbotten er det vel hette.
0: Lysebotten, ja.
1: Ja, og opp til Ålgård der også. Og, så rulleski har vi allerede fått interesse for. Men det er jo de samme skiløperne da, på vinterstid, som går rulleski.
0: Ja.
1: Her er det kanskje ikke det?
0: Nei, det er jo ikke det.
1: Nei, nei.
0: Men jeg tror jo det at hvis Ragnhild her er olje og lyn på rulleski, så kan du sikkert være kjempegod på vanlige ski.
1: Kan være, det kan være.
0: Kan i hvert fall utvikles videre, og før du vet ord av det, så har vi et lokale unge, flinke jenter her, som gjør seg i verdenskøppen i Val di Fiemme, og jeg vet ikke hva.
1: Ja, kanskje, kanskje.
0: Ja, men krysser fingrene, det blir gøy.
1: Ja.
0: Rulleski, hot or not?
1: Oi, det kan jo bli hot. Hot.

God morgen, og her på Radio Haugaland, vi skal om litt få de siste lokale nyhetene. Etter hvert får du også fire på rad, samt trafikk- og servicemeldinger. Og selvfølgelig flere av dagens største hits.

0: Skude Bil og Antirust nå et godkjent merke solverksted, og nå blitt en del av Norges største antirustkjede. Medlem av Norsk Antirustforening. Understelsbehandling av bobiler og biler. Velkommen til Skude Bil og Antirust på Bygnes, 5285 0707.
1: Og her de lokale nyhetene. Planene om lokalt eierskap til Haugesund Lufthavn Karmøy lever videre selv om Avinor overtar driften. Den forrige lokale modellen har ført til minst 45,1 millioner kroner i tap for kommunale og kommunalt kontrollerte verdier. Nå vil SV i Karmøy blant annet forsøke å hindre at Haugaland Kraft blir med i et nytt flyplasseventyr. Fagene på Karmøy har vært utsatt for innbrudd, og flere tromler med kobbervaier er stjålet. Politiet har video av flere gjerningspersoner, og de har sikret spor. Haugesund sentrum har fått 60 nye sykkelparkeringsplasser fordelt på 6 steder. I tillegg planlegges et eget sykkelhotell ved biblioteket, slik at sentrum etter hvert kan få opp til 100 sikre sykkelplasser. Hovedleveransen av influensavaksiner til Rogaland og Vestland er forsinket til uke 46. Årsaken er produksjonsproblemer hos enkelte vaksineprodusenter. Rogaland fylkeskommune og skatteetaten inngår et tettere samarbeid for å holde useriøse leverandører unna offentlige kontrakter. Fylkeskommunen får blant annet bedre tilgang til opplysninger om skatt, avgifter og registreringer. Og regn, vind og lavere temperaturer preger Haugalandet og Sunnhordland de neste dagene. Temperaturene vil falle til mellom 12 og 14 grader, og prognosene viser mer regn og regnbyer. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273.
2: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.
0: Skal du asfaltere? Kolnes Asfalt gjør jobben effektivt og nøyaktig til lave priser. Se kolnesasfalt.no.
3: Haugesund Hudpleieklinikk. Vis-à-vis Edda Kino.

0: Husker du Alf Saltveit?
1: Husker du det en gang?
2: Når det gjelder trim, Alf, du jo ute og går mye hver eneste dag. Du sykler jo også, så du får i hvert fall en del trim. Men jeg hører du også aktive på en trampoline der borte på Saltveit av og til.
3: Jo ja, det ikke min trampoline heller, men Elisabeth Ellingsen, hun hadde en kavaler for en tid siden, og da hadde de plutselig både det ene og det andre utstyret, og den trampolinen, den står der. Mm. Og jeg lurer meg opp. Og vise, ja, jeg viser ikke til noen, for ja. det er jo ikke så representativt.
2: Men det er gøy.
3: Men ja, gir jeg noe hopp og sprell opp og der. Det er jo ikke noe fare for hverken meg eller andre.
2: Nei, nei, nei.
3: Så det skulle bare mangle. Men det er det at...
2: Men hva sier jo Elisabeth og naboene dine når plutselig den gamle Alf hopper opp på trampoliner der og står og spretter?
3: Nei, det er vel ikke så mye så overrasker lenger når det gjelder en Alf, sånn at det går...
2: det går greit.
3: Ja, det blir tilbakelagt.
2: Det er ikke sånn at de står i vinduene og kikker og rister på hovedet og...
3: Nei, vi forbigår det i stillhet, det var ikke det de sa før.
2: Men vi snakket jo her i tidligere innslag om å bli tvangsmedisinert. Du er ikke redd for at de skal komme med i tvangstrøya og hente den?
3: Ikke på grunn av
2: at du... Det er ikke så mange på 72 som hopper og spreller sånn som du gjør på trampoliner, ser du?
3: Nei, nei, men det er ikke noe unntak heller, altså. Det er for moro.
2: Det er for moro selv.
3: Jeg har det godt av det.
2: Og det er veldig sunt også. Nå skal de åpne trampolinepark sør for Burger King på Nordheim. Og disse trampolineparkene, de består jo da av en hele haug med trampoliner som er satt i sammen, der en kan ha det litt grann skoj og sprette og i det hele tatt gjøre synkrone bevegelser. Jeg vet ikke hva, jeg så noen videoklipp her, det så jo helt fantastisk ut.
3: Ja, ja, Burger King som nabo, det virker som det avtalsspill, altså, for det er jo feitende saker å gå på Burger King og gassa
2: seg. Ja, og så kan en jo sprette det av seg etterpå.
3: Det er just det, altså, så her er det jo da, hvis du legger på deg, så bare gå der bort og så danser du litt på den trampolinen, så er du akkurat samme vekt som før, altså.
2: Ja, de startet dette konseptet på Østlandet i 2016, på sommeren, og det ble raskt en megasuksess. Nå har de åpnet 6 sånne trampolineparker etter den tid, og nå senere i år altså, så åpner de også det 20. og det i Haugesund. Enkelt og effektiv trening, og så er det moro i tillegg, skriver de i reklamen her, og det kan jeg jo tro på, faktisk.
3: Kan skjønne, det er all reklame, god reklame, sa de, men det vil jeg nå ikke skrive under på, men akkurat denne reklamen, den har jo en viss ansvar.
2: Ja, ellers så er det en kosthold- og treningsekspert her som sier det at trampolinetrening kan hjelpe mot å forebygge beinskjørhet og minske risikoen for brudd som følge av den plagen. Så også eldre bør vurdere å ta seg en tur på en trampoline, og Alfan har jo tydeligvis funnet ut av dette helt selv.
3: Ja, da, og eldre folk, de har en tendens til å få litt trege mage også, altså, men... Ja. Trampoline, det motvirker treg mage.
2: Hvordan fungerer det? Det er sånn at du strammer opp, liksom, eller hva?
3: Jeg vet ikke, men det er en som er ekspert der. Han heter Nils Arne Eggen.
2: Ja.
3: Han skjøt i bukser da han hoppte på trampoline, nemlig.
2: Ja.
3: Og etterpå det så fikk han aldri opp på det der instrumentet mer, altså.
2: Så da var det slutt på å gjøre i bukser, da?
3: Ja. De prøvde en gang å hive han opp på et sånt, men han var for snar å komme seg ned igjen.
2: Så en anbefaling fra en Alf, ja, det er rett og slett å gjerne komme seg ut på trampoline og hoppe og sprette litt og trene litt, det er bare bra. Men hvis du har litt grann av magesjau, så bør du kanskje unngå det.
3: Da må du ikke gå på trampoline. Men da er det noe som heter opiumstråper.
2: Ja.
3: Men det er vist forbudt det jo nå.
2: Ja, visst.
3: Men vi hadde en lege, han skrev ut opiumstråper til en som hadde kronisk renneskjet omtrent, altså.
2: Det er noe som heter lakserolje og noen greier, men det har vel motsatt effekt?
3: Ja, da er det motsatt. Ja, så her må vi holde tungen rett, så de sier.
2: Ja,
3: ja, det her gjelder det om å passe, sier du.

Det er straks svar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi får etter hvert også besøk av Alf Henden her I studio. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og selvfølgelig dagens største hits.

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt I steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.
2: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lysbærer for deg. Stort utvalg I bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
3: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør I Strandgata I Haugesund.
4: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
3: Timebestilling eller drop-in. Erfarne frisører og fornuftige priser.
4: Rett overfor banken Hotel.
5: Paris Frisør.

0: Man vil prøve å få støv av Bjørlo.
1: I kveld er det superjackpot med jackpotfest. 14 lykketall! I kveld vi starter direktesending på Facebook fra klokka 7. Trekning fra klokka 8. Gå inn på bingokanalen.no. Kjøp bingoblokk nå.
2: Bingo bongo!
3: Riksnytt.
4: Her er VG-nyhetene. Statsforvalteren åpnet tilsyn mot Nordre Follo kommune etter dobbeltdrapet i Ski i 2024. Kommunen fikk granske seg selv.
5: Kommunen fant punkter å forbedre seg på, men beskrev ingen konkrete tiltak for å sikre at forbedringene skjedde. Statsforvalteren mente likevel at kommunen hadde fulgt opp forholdet i tråd med helse- og omsorgstjenesteloven. Nordre Follo vil ikke si noe om hva som kom ut av den interne granskningen.
4: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Luftforsvaret i Saudi-Arabia har skutt ned en drone som var på vei mot Mekka. Dronen som ble skutt opp av Houthiene ble stanset før den kom seg inn i det stengte luftrommet over byen, ifølge den saudiledede koalisjonen i Jemen. Helsemyndighetene i delstaten Pennsylvania har bekreftet det fjerde meslingrelaterte dødsfallet i USA i år. Den døde var en uvaksinert 18-åring. Alle fire dødsfall har skjedd i Pennsylvania. Den amerikanske smittevernmyndigheten har registrert over 3200 smittetilfeller. To personer pågrepet etter et slagsmål på en hytte i Kristiansand i natt. To andre ble kjørt til sykehus med slagskader og det som fremstår som kuttskader. Det tatt beslag i en øks. I studio, Kristin Strand. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
6: JG Hus og Vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913-02-111. Ja, det var 913-02-111.
3: Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og i resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.

God morgen, vi skal straks få med oss Alf Henden her I studio på Radio Haugaland, som alltid må holde deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og selvfølgelig dagens største hits. Radio Haugaland.

0: fjerde, presentert av
1: Bobil og campingvogn.
2: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brann. Alt er rasert, verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke for tvil, for de gode nyhetene er at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mjødler Skudnes og Svejo. Lager på formidlingssalget er Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
3: Telefon 957-46188.
4: Det venter regn, vest nordvest, laberbris, 12 grader.
0: Været ble presentert av
1: Bli med ut på landevei, Sigma Motor gir deg alt.
5: Skal du kjøre 125 til skolestart, vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.

0: FK Haugesund fikk tre nye poeng, I hvert fall for herrelaget. Ikke fullt så gøy med damene, men en god kamp allikevel.
1: Ja, jeg var der på søndag på kampen mot Rosenborg. Ja, det ble vel på en måte en forsvarskamp for FK sin del, men jeg hadde sjanser til å score mot Rosenborg, men jeg satt jo egentlig hele veien og ventet på en Rosenborg-scoring. Dette her blir nok ikke 0-0. Og det visste seg å stemme dessverre. Men det en ok kamp, og FK viser at de holder nivået. Og holder fremdeles rett antall lag bak seg på tabellen.
0: Ja, for selv om de tapte, så var det mange andre som tapte også.
1: Ja, Hønefoss vant jo da, så det var jo litt kjelkete, men det ser jo ikke ut som at FK et lag som helt I form, men jeg tror de skal klare å ta de nødvendige poengene fremover, og ny sjanse kom allerede torsdag faktisk mot Vålerengen. Ja, vi får se, men... Ja, en nøkkelkamp kommer jo allerede til helga, altså Vålerengen først, og så kommer en nøkkelkamp mot Lillestrøm hjemme. Det blir en nøkkelkamp. Okay. Et annet lag som sliter I bånd der.
0: Men herrelaget I toppform og leder nå Obos-ligaen, og Sori, han blir sannsynligvis rekordskårer veldig snart.
1: Ja, han jo allerede blitt det. Han har tangert, som du sier, og kommer jo til å score over 30, han. Så det en fantastisk sesong han har, og jeg har sagt det før her på radioen, at jeg så ikke det komme. Men nå så har han jo gode spillere rundt seg.
0: Ja.
1: Niklas Sandberg jo disse resigneringene som kom det rett før sesongstartet, det var jo gull verdt for FK, og det som kom til på har jo vist seg å være forsterkninger, så nå ligner det veldig et opprykkslag altså, veldig et opprykkslag.
0: Ja,
1: ja.
0: Moss-kampen, noen kommentarer til den?
1: Jeg så jo den på Varberg da, det ble en sånn super FKH-dag for meg da, med damene klokka 1 og så herren bortekamp da klokka 5. Og ja, jeg har ikke før kommet inn dørene før det ble 1-0 til Moss, men FKH I god form altså, jeg var ikke I tvil om at de skulle score mål, så det var spørsmål om hvor mange.
0: Ja.
1: Så det ser veldig solid ut, og nå det bare å vente på søndagen skal komme, da det hjemmekamp mot Strømmen, og nå skal jeg ha 4000 på stadion, altså.
0: Ser du det?
1: Ja, forrige gang var det bare et forslag når jeg sa det, ja. Men nå det et krav.
0: Ja.
1: Nå må komme 4000.
0: Ja. Avhengig av været selvfølgelig, men...
1: Neida, det sitter de fleste I tørskode når du på kamp.
0: Ja, nå ser vi jo... ja, frem til et opprykk, tenker jeg.
1: Altså, ja, jeg gjør det.
0: Det blir kvalik, ikke minst.
1: Ja, de må jo brekke lårhalsen for ikke å få minst fjerde plass.
0: Ja.
1: Så det blir 1-4, men det jo faktisk talt det laget som I best formå, altså. Stabæk plutselig tapte de 3 kamper på rad.
0: Ja.
1: Så det ser veldig lyst ut. Og det flere knapper å trykke på en Sori her. Så nei, det ser veldig lovende ut. Og ja, egentlig uventet sånn som så ut I vinter.
0: Ja, ja, ja det var jo, som man har vært inne på tidligere, ja. Et Måkeberges hadde resignert fullstendig når sesongen startet.
1: Ja.
0: Og så har det bare blitt mer og mer opptur underveis egentlig, og nå ser det fantastisk ut.
1: Ja, det gjør det.
0: Sånn det det med fotballen altså. Ja. Det går opp og ned.
1: Men se, det ser så bra med sånne ligakamper her, det at det beste lagene rykker opp, og det dårligste rykker ned.
0: Til slutt.
1: Så det sånt det fungerer her. Han som fant opp tabellene, for det var vel en han.
0: Ja, antageligvis.
1: For cirka 150-60 år siden. Han gjorde en god jobb.
0: Ja. Tabeller, hot or not.
1: Ja, det hot.

morgen, og her på Radio Haugaland, vi skal om litt få de siste lokale nyhetene. Etter hvert får du også fire på rad, samt trafikk- og servicemeldinger, og selvfølgelig flere av dagens største hits.

0: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916 14 899 eller info@banken-hotell.no.
1: Og her de lokale nyhetene. Planene om lokalt eierskap til Haugesund Lufthavn Karmøy lever videre selv om Avinor overtar driften. Den forrige lokale modellen har ført til minst 45,1 millioner kroner i tap for kommunale og kommunalt kontrollerte verdier. Nå vil SV i Karmøy blant annet forsøke å hindre at Haugaland Kraft blir med i et nytt flyplasseventyr. Fagene på Karmøy har vært utsatt for innbrudd og flere tromler med kobbervaier er stjålet. Politiet har video av flere gjerningspersoner og de har sikret spor. Haugesund sentrum har fått 60 nye sykkelparkeringsplasser fordelt på 6 steder. I tillegg planlegges et eget sykkelhotell ved biblioteket, slik at sentrum etter hvert kan få opp til 100 sikre sykkelplasser. Hovedleveransen av influensavaksiner til Rogaland og Vestland er forsinket til uke 46. Årsaken er produksjonsproblemer hos enkelte vaksineprodusenter. Rogaland fylkeskommune og skatteetaten inngår et tettere samarbeid for å holde useriøse leverandører unna offentlige kontrakter. Fylkeskommunen får blant annet bedre tilgang til opplysninger om skatt, avgifter og registreringer. Og regn, vind og lavere temperaturer preger Haugalandet og Sunnhordland de neste dagene. Temperaturene vil falle til mellom 12 og 14 grader, og prognosene viser mer regn og regnbyer. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273.
2: Olsenfangst og kraftblokk, en hobbyfiskers beste venn. Kraftblokk er de selger.

0: Slipper alt det kravet.
1: Se kraftblokk.no for mer informasjon.
2: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Du kan også abonnere på bingo-blokker, så ligger disse klar for deg hver onsdag. Helt automatisk og problemfritt. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Regissør Erik Poppe valgte å forlate kinosalen da forfatter og Nobelprisvinner Jon Fosse skulle se filmen Kjærest for aller første gang. Fosse fikk se filmatiseringen alene sammen med sine folk, og regissøren forteller at han lettet. Forfatteren skal nemlig ha blitt svært glad i resultatet av filmprosjektet, som han opprinnelig skrev manus til helt tilbake i 1997. Filmen, som tidligere åpnet filmfestivalen i Haugesund, har ordinær kinopremiere denne uka. Les mer om saken på radioh.no.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

Det er straks svar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi får etter hvert også besøk av Alf Henden her i studio. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og selvfølgelig dagens største hits.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Nå kan du kjøpe bingo-blokker med store tall fra 90 kroner i butikken. Dobbeltblokker koster 160 kroner som før. Du kan spille bingo på den vanlige måten med bingo-blokker fra butikken eller spille online.
2: Ja, jeg har tro på dette her, ja.
1: Hvis du spiller i et bingo-lag, kan du laste ned proffpakken fra nettbutikken og få rabatterte blokker. Fjorden Bingo med trekning onsdag kveld klokka 20 med Joar Levemann.
3: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
1: Solvig Entreprenør AS, alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.

0: Bare prøver å få støv av Bjøllo.
1: I kveld er det super jackpot med jackpotfest. 14 lykketall! I kveld vi starter direktesending på Facebook fra klokka 7. Trekning fra klokka 8. Gå inn på bingokanalen.no. Kjøp bingoblokk nå.
2: Bingo bongo!
3: Riksnytt. Her er VG-nyhetene. Skolepolitiker og bystyremedlem for AP, Eivor Evenrud, går hardt ut mot Oslo kommune etter knivstikkingen i går. Grensen er for lengst nådd, sier hun.
4: Ransak, sekker og skap krever at foreldre involveres innenfor visitasjon. I don't care. Personvern er ikke det viktigste her, skriver hun. Hun opplyser at hun hadde holdt datteren sin hjemme til kommunen kunne garantere at slike hendelser ikke skjer igjen. En mindreårig gutt er siktet for et drapsforsøk etter knivstikking på Kuben videregående skole i går.
3: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Luftforsvaret i Saudi-Arabia har skutt ned en drone som var på vei mot Mekka. Dronen som ble skutt opp av Houthiene ble stanset før den kom seg inn i det stengte luftrommet over byen, ifølge den saudiledede koalisjonen i Yemen. USA har sprengt en båt øst i Stillehavet som de mener ble brukt som flytende bensinstasjon for narkotikasmuglere. Ifølge militærkommandoen Southcom ble flere personer tatt hånd om før båten ble sprengt, og disse skal overleveres til myndighetene i Ecuador. Romfartsselskapet SpaceX planlegger å skyte opp raketten Starship fra Texas neste uke. Målet er å få raketten i bane rundt jorda for første gang. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
5: Tips oss 5271 7273. Er du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
6: Sønnhordland Antirøst tar undercellsbehandling av alle typer kjøretøy. Vi bruker lanolinolja, som er et 100% naturprodukt. Bilen tilbake samme dag, og vi har legebil. Bestill time på nett, eller finn kontaktinfo på sønnhordlandantirøst.no.
7: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdagskveld. Fra klokka er 20.00. 100.000 har vi den store jackpotten, og 10.000 har vi juniorjackpot. Kjøp bingoblokk online. Du kan se det på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.

God morgen! Vi skal straks få med oss Alf Henden her I studio på Radio Haugaland. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og selvfølgelig, dagens største hits.

0: flere, presentert av
1: Yay! Hei!
2: Onsdag kveld er det klar for en ny runde med Bingo Bongo på Bingo-kanalen. Spørsmål. Er det din tur å vinne 100 000 kroner i jackpot? Kjøp online. Vi ringer når du vinner. Se bingokanalen.no.
3: Det venter regnbyger, nordvest, laberbris, 13 grader.
0: Været ble presentert av
4: Bli med ut på landet vei, Sigma Motor gir deg alt.
5: Skal du kjøre 125 til skolestart, vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.

0: Radio Haugaland. Lydsporet gjennom fire generasjoner. Musikk, nyheter og gode historier. Hver dag, hele året. Radio Haugaland. 40 år på topp.
1: Litt kaotisk i Sverige i forbindelse med valget. Søndag så var det valg, men det ble dødt løp mellom de to blokkene. Foreløpig da, litt frem og tilbake, så ser det ut som om rød-grønn sida har knappast mulig margin, men endelig offisielt resultat vil ikke være klar før i løpet av helgen, så det går noen dager da før de får telt opp alle de siste stemmene og gjort sine vurderinger.
2: Mm, så jevnt ble det.
1: Ja.
2: Ja, det, og det var jo ventet på forhånd også, så lenge det var et parti der, var det liberalerne de hette, de som kom over sperregrenser.
1: Ja, visst.
2: Som på en måte gjorde at dette valget ble så jevnt.
1: Mm.
2: Så,
1: Sosialdemokraterne, det vel det som heter Arbeiderpartiet i Norge, går mot sitt svakeste etterkrigsvalg med 28,1%, men jeg tror Støre hadde vært jækla fornøyd med 28,1%.
2: Ja, kan du kan være sikker på det.
1: Så det Hagland ville ha, 36,9.
2: 36,9. Ja. Det er jo tall som de bare kan drømme om i dag. Men ja. Nei, det er i Sverige, og de har... Jeg har jo følt med på denne sendingen her i UK her, og det blir sagt at den regjeringen som er nå har levert på kriminalitet, og har levert på forskjellige ting. Man ser dette med arbeidsledigheten, som er mye høyere i Sverige enn sammenlignbare land.
1: Ja.
2: Så noe skal det være.
1: De har litt andre utfordringer i Sverige selvfølgelig. De har ikke noe oljefond, og de har ikke disse enorme olje- og gassinntektene som vi har i Norge. De har heller ikke den fordelen som vi har med enorm vannkraftproduksjon og industri som er bygget opp rundt det.
2: Mm.
1: Vi har en lange kystlinjer som gir oss mye verftsindustri, sjøfartsindustri, havbruk, fiske. Vi har naturressurser her i Norge, så jeg tror de fleste land i verden faktisk i forhold til innbyggertall kan misunne oss.
2: Ja, ja, ja. Så, men dette er jo sånn som svenskene vet om.
1: Ja, ja.
2: De vet jo om det uansett når de skal stemme og når de skal regjere, så vet de hva de har.
1: De gjør jo det.
2: Ja.
1: Dårligt valg for sosialdemokraterne. Sverigedemokraterne, som det har vært mye snakk om, det går også merkbart tilbake. Så jeg vet ikke hva dette her er for et valg, eller hva vi skal konkludere med i forhold til blokkene. Det ser fortsatt ut som om, ja, uansett om det ene eller andre er i vinden for 10 år, så blir det sånn blokkene på høyre og venstre siden ganske jevne uansett.
2: Ja, det tyder vel gjerne på da at de fleste svensker er mellomfornøyd.
1: Mm.
2: Missnøyen er ikke sånn voldsomme, og det er heller ikke disse her polariseringen vi hadde for noen år siden.
1: Mm.
2: Så det tyder på som sagt at svenskene er egentlig mellomfornøyd.
1: Ja.
2: Tenker jeg.
1: Ja, altså det går jo helt greit i Sverige.
2: Ja.
1: Altså, de har jo relativt god økonomi i verden, og jeg vet ikke, jeg ser ikke helt de store skandalene for svenskene, så... Det bør jo være greit, og jeg ser også at det er en del sånne spørreundersøkelser som viser at folk flest er fornøyd med tingenes tilstand, så det står her.
2: Ja.
1: Så ja, du har nok et poeng der.
2: Ja. Men apropå jevne valg, vi har jo hatt noen av det i Norge også. Valg, stortingsvalg i 77 er jo veldig spesielt. Vi gikk og la oss med en borgerlig statsminister og våkna opp til en sosialistiske.
1: Mm.
2: Og så omvendt var det forresten.
1: Ja.
2: Og så ble det, var det 50, var det en postsett som var blitt borte i en eller annen kommune som forrykket det tilbake til det opprinnelige igjen.
1: Ja, ja.
2: Så var 50 stemmer det stod om der, så gjorde at SV fikk et ekstra mandat.
1: Ja,
2: ja.
1: Og det vippet hele greia.
2: Og det vippet det tilbake til sånn som det så ut til bunnen med det. Så
1: du vet liksom ikke helt resultatet for alle
2: nei,
1: stemmene
2: er helt opp. Nei, du gjør ikke det altså. Så det er verdt å følge med på her.
1: Ja. Vi får se hva som skjer i Sverige, men forløpig er det dødt løp. Det kan helle altså litt grann imot at rød-grønn sida vinner, men de leder bare med ett fattig mandat, så hvis det ligger en postsekken i en eller annen kommune her, skal dette snu.
2: Ja, posten skal jo alltid frem.
1: Ja, ja, ja. Postsekker, hot or not.

God morgen, og her på Radio Haugaland, vi skal om litt få de siste lokale nyhetene. Etter hvert får du også fire på rad, samt trafikk- og servicemeldinger, og selvfølgelig flere av dagens største hits.

0: Total leverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.
1: Og her de lokale nyhetene. Planene om lokalt eierskap til Haugesund Lufthavn Karmøy lever videre selv om Avinor overtar driften. Den forrige lokale modellen har ført til minst 45,1 millioner kroner i tap for kommunale og kommunalt kontrollerte verdier. Nå vil SV i Karmøy blant annet forsøke å hindre at Haugaland Kraft blir med i et nytt flyplasseventyr. Fagene på Karmøy har vært utsatt for innbrudd og flere tromler med kobberveier er stjålet. Politiet har video av flere gjerningspersoner og de har sikret spor. Haugesund sentrum har fått 60 nye sykkelparkeringsplasser fordelt på 6 steder. I tillegg planlegges et eget sykkelhotell ved biblioteket, slik at sentrum etter hvert kan få opp til 100 sikre sykkelplasser. Hovedleveransen av influensavaksiner til Rogaland og Vestland er forsinket til uke 46. Årsaken er produksjonsproblemer hos enkelte vaksineprodusenter. Rogaland fylkeskommune og skatteetaten inngår et tettere samarbeid for å holde useriøse leverandører unna offentlige kontrakter. Fylkeskommunen får blant annet bedre tilgang til opplysninger om skatt, avgifter og registreringer. Og regn, vind og lavere temperaturer preger Haugalandet og Sunnhordland de neste dagene. Temperaturene vil falle til mellom 12 og 14 grader, og prognosene viser mer regn og regnbyer. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273. Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis. Raskt, trygt og miljøvennligt. Viking Gjenvinning Karmøy. Vi rydder kysten. Ring 940 20 434 eller følg oss på Facebook.
3: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Altid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
4: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
5: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
4: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
5: Rett overfor Banken Hotel.
6: Paris Frisør.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Statistisk sentralbyrå venter at styringsrenten settes opp en gang til I høst, før den gradvis kuttes fram mot 2028. Ifølge ferske prognoser vil renten holde seg høy gjennom neste år, før det kommer fire rentekutt som vil bringe styringsrenten ned til 3,5%. Likevel spår byrået at husholdningenes kjøpekraft vil styrke seg, takket være solid reallønnsvekst. Mer om denne saken finner du på radioh.no.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

Det er straks svar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi får etter hvert også besøk av Alf Henden her i studio. Som alltid holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og selvfølgelig, dagens største hits.

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Leirvik Varetaxi er et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klart for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi er stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
2: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: Leirvik Varetaxi er et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klart for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi er stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.

0: Man vil prøve å få støv av bjøllo.
1: I kveld er det super jackpot med jackpotfest. 14 lykketall! I kveld vi starter direktesending på Facebook fra klokka 7. Trekning fra klokka 8. Gå inn på bingokanalen.no. Kjøp bingoblokk nå.
2: Bingo bongo!
3: Her er VG-nyhetene. Statsforvalteren åpnet tilsyn mot Nordre Follo kommune etter dobbeltdrap i Ski i 2024. Kommunen fikk granske seg selv.
4: Kommunen fant punkter å forbedre seg på, men beskrev ingen konkrete tiltak for å sikre at forbedringene skjedde. Statsforvalteren mente likevel at kommunen hadde fulgt opp forholdet i tråd med helse- og omsorgstjenesteloven. Nordre Follo vil ikke si noe om hva som kom ut av den interne granskningen.
3: Reporter var Andreas Hagen Håkonsen. Statsminister Jonas Gahr Støre er forberedt på å diskutere AI under FNs hovedforsamling neste uke, det sier han til NTB. De tre lederne av de største AI-selskapene i USA har den siste tiden gått ut og advart om utviklingen. USA har sprengt en båt øst i Stillehavet som de mener ble brukt som flytende bensinstasjon for narkotikasmuglere. Ifølge militærkommandoen Southcom ble flere personer tatt hånd om før båten ble sprengt. Disse skal overleveres til myndighetene i Ecuador. Romfartsselskapet SpaceX planlegger å skyte opp raketten Starship fra Texas neste uke. Målet er å få raketten i bane rundt jorda for første gang. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
5: Tips oss 5271 7273.
6: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
7: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lysbære for deg. Stort utvalg i bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytrykksvaskere og utstyr til disse, takbokser og taksativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
8: Varmepumper får du hos Enkon. Stort utvalg, 5-årsgaranti og hele 40 dagers prisgaranti. Det er Enkon som har varmepumpene. Gratis befaring eller kanskje en service på den du har. Ring 4121 4444 eller kontakt oss på Facebook. Enkon varmepumper.
9: Du finner oss på Kvalamarka 27B, rett ved Unik H.

0: fjerde, presentert av entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
1: Det venter regnbyger, nordvest, laberbris, 13 grader.
0: Været ble presentert av Cut
2: and go! Er du frisør? Cutten Go på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø, gode kunder. Cutten Go er mer enn bare en klipp. Søk cuttenbow.no.

0: Haugaland.
1: Ja da, da er vi tilbake med i studio på Radio Haugaland. Gjest er hotelldirektør på Quality Hotel Maritim, Aslak Askeland. Og i dag skal vi slå helt kontra fra det vi har snakket om de andre dagene her. Vi skal ha tema hest. Hvorfor det?
2: ja, hvorfor det? Nei, jeg jo oppvokst med hester, så... Det har egentlig vært mer hest i familien enn det har vært mat.
1: Jeg tror du skulle si mer enn hest enn folk.
2: Ja, det er jo.
1: Ja, når og hvordan ble du så interessert i hester?
2: Nei, vi har holdt på med hest i, så lenge jeg kan huske. Jeg var nok bitte liten når vi fikk vår første. Så jeg har jo to eldre brødre og... Ja. Så, som begynte med idretten hest liksom, og så ble jo jeg den som ikke var så glad i hest da.
1: Oh, ja.
2: Så jeg ble jo liksom den der tredje hjulet som bare måtte følge etter.
1: Ja.
2: Så jeg var jo faktisk mer opptatt av kiosken jeg, på stallen da, og for lov å jobbe i den kiosken og lage hamburgerer og...
1: Ja, ja,
2: enn den hesten da.
1: Det er lagt i blant
2: rådmålpudding. Ja, stemmer. Men ser du jo løye da, når du får det så inn med morsmelk og denne hesten, så blir du jo til slutt påvirket.
1: Ja. Har du eid hester selv opp gjennom årene? Jeg kan nesten spørre her hvor mange.
2: Ja, altså, jeg har to hester akkurat nå. Og så har vi hatt en tidligere en, og så... Ja.
1: Hva slags hester?
2: Det er sprengridning vi holder på med da.
1: Ja. De aller fleste får vel stiftet bekjennskap med en hest i barndommen. Du har jo selv gjort det. Noen på en bondegård, fysisk, eller via TV, cowboyfilmer for eksempel, på kino også, eller tegneserier. Ja, i det hele tatt veldig tidlig i livet. Husker du ditt aller første møte med en hest? Ditt aller første?
2: Ja, det gjør jeg. Vi hadde jo så mange på en gang der, men vi hadde jo to som var to små hvite ponnier som var noen av de første vi hadde. Så Silver og Lady da, som var pittesmå og hoppet så de var galne. Så det var de første vi hadde da.
1: Ja. Hvordan var det å vokse opp i en hestefamilie?
2: Nei, det var jo bare, det er jo ganske alt oppslukende da, så det var jo bare det vi holdt på med. Det var jo...
1: ja. Det var ikke mye olabiler eller
2: noe sånt. Nei, det var hest. Det var ingenting sånn, det hadde ikke tid til olabiler og sånt, det var hest.
1: Mm. Hvordan får en et personlig forhold til en hest? For en hest er vel også en personlighet?
2: Ja, det er jo det som er litt rart. Du får en rar connection med dem liksom, fordi... Ja. Jeg vil ikke jeg si at det er akkurat som en hund liksom, fordi en hund er jo lydige, det trenger jo ikke nødvendigvis sine hester der, men de kjenner deg igjen, de kjenner igjen stemmen din, og de er du vane med at du gir dem en god bit, så skal jeg love deg, de vet hvor de får den.
1: Ja, jeg sykler mye forbi en plass hvor de har tre hester, og jeg ser når hun matmoren kommer ut, så de står kanskje i ro, det ser ut som de står og sover. Og plutselig når de ser henne, så begynner de å springe.
2: Stemmer det.
1: Det blir oppstemt.
2: Ja, for de vet at det skjer noe.
1: Ja.
2: Og jeg synes det er beroligende å være rundt hestene. Altså, for meg så er det å koble av. Det er jobb til vanlig, og så har du hest når du vil koble av.
1: Ja. Apropos hestehold. Hvis en eier en hest, hva går med av tid og penger?
2: Mye.
1: Ja,
2: og begge deler.
1: Det var det korte svaret. Og så utfyller du litt.
2: Ja. Nei, altså selvfølgelig, å ha en hest, det er jo selvfølgelig dyrt. Det er tross alt et levende dyr som skal ha stell, og det skal ha mat, og det skal ha dyrlege, og det skal ha behandling av høver, og du skal ha utstyr som ikke skader hesten, sant? Mm. Har du en sal som ikke passer, så må du ha en ny, sant? Altså, selvfølgelig, så er det jo en kostbar sport, men det er jo den der, dette med å få lov å tilbringe tid med et dyr på 600-700 kilo, som både lyer deg og ikke lyer deg, det er... Ja. Du ser unger i alle aldre, hvordan de samarbeider, på tvers for å lære av hverandre, for å få til liksom, denne connection med dette dyret. Da.
1: Ja. Det er jo et uttrykk som sier at han spiser som en hest. Jeg kan spise en hest, de må jo fôres her.
2: Ja, de spiser ganske mye da.
1: Ja.
2: Nei, det er mye grå fôr, altså høy da, så, som det er, og så får du jo forskjellige tilskudder som, og kraftfôr og den type ting da. Noen trenger mye, og noen trenger lite, så det er akkurat oss.
1: Ja. Mm.
2: Er du kjempeaktiv, så må du ha litt mer, og er du en late som går rundt og pauser deg på beitene, så trenger du kanskje ikke så mye. Så.
1: Nei. Og hesten kan ikke ta seg inn for natt heller i den ordinære boligen. Det kreves vel en stall?
2: Ja, det krever en stall, og så er vi heldige der, for vi bor 3 minutter fra stallen vår.
1: Ja.
2: For det som du sa med tid, det tar jo mye tid.
1: Ja.
2: Den hesten, den trenger fôr og stell hver eneste dag. Det hjelper ikke å være syk, eller skal du på ferie, så kan du ikke bare hive deg på en kennel, liksom. Du må ta vare på det.
1: Hestesport, trav, galopp, sprangridning. Det sist nevnte jo det som var i deres familie. Det skal vi for så vidt ta oss for oss i morgen, tenker jeg. Men la oss si litt om trav. Ja. Mm-hmm. Det ble jo på en måte allemanns eie på 1980-tallet med Rikstoto. Plutselig skulle alle spille på hester. Ble du bitt av den basillen?
2: Nei, og det er faktisk ikke. Fordi i hestesporten så er på en måte trav blitt litt mer sånn allemannseie i forhold til det som vi holder på med sprangridning, da, som er veldig sånn innsnevret. Mens trav er liksom, de har sitt eget forbund, de har liksom alt for seg.
1: Trav og galopp nytt, blåser.
2: Ja, og det er lett å spille på, sant? Altså, med Rikstot og så du sier, og dette. Mens det vi holder på med, det er
1: en annen idrett.
2: Det er en helt annen
1: samme
2: idrett.
1: Samme dyrene, men...
2: Ja, det er som å sammenligne utfor og langrenn, liksom. Det er ski, men det er to helt forskjellige greier, liksom.
1: Det var en god sammenligning. Men du har hørt om Riksrodny?
2: Ja. Da hadde vi faktisk bilder på veggen hjemme.
1: Det var en travhest, 1986 var det store året der, og det var vel rett før han ble kåret årets navn av avisene, men den utmerkelsen gikk til damelandslag i håndball i VG, og Sissel Kyrkjebø i Dagbladet. Men årets hest, det ble Riksrodny.
2: Ja, den er det.
1: En annen berømt hest på 1980-90-tallet, det var Almsvarten. Den vant enormt mange løp, og svært ofte på selve målstreken. Den stakk frem mulen. Visste han hva han gjorde? Jeg tror han vant over halvparten av løpene helt på målstreken.
2: Ja, men det
1: kan du sette deg inn i en hest?
2: Ja, men det ligger jo noe i det da. Det er jo en tids... En tidsklemmer her, liksom. Det går jo på tid. Det gjør jo konkurransen vi holder på med. Så det,
1: men dyrene vet såpass, altså.
2: Ja, de får med seg alt.
1: Ja.
2: Men vi hadde jo en kjent Haugesund-navn på den ene av de første hestene våre, da. For pappa skulle egentlig levere en hest til slakt for noen, da. Så, som rett og slett de trodde var
1: ferdig,
2: for å si det rett ut. Og så han lastet han ombord, liksom, og så syntes han var litt synd på denne her hesten. Han så jo så snill ut. Og...
1: Ja.
2: Så han spurte, kan ikke jeg få kjøpe den hesten i stedet for? Så han kjøpte han jo for slaktepriser, men liksom sier da. Og den hesten der er den første hesten som min bror konkurrerte i Oslo Hårshow med, som er da...
1: I sprangridning da?
2: I sprangridning, som da er liksom et av de største stevnene i Norge da. Det, på denne tiden så gikk jo det på NRK da.
1: Ja.
2: For da var det ganske stort da.
1: Hva var navnet?
2: Amanda.
1: Sier du det, ja?
2: Så når den kom inn på NRK der liksom, med Amanda fra Haugesund, så var jo det ganske kjent.
1: Så det var en hest?
2: Ja.
1: Her må boken skrives om igjen, og alt må gjøres på nytt her nå i historien her.
2: Det var en hest
1: som var Amanda.
2: Ja.
1: Du, i gamle dager så var jo hesten et sentralt transportmiddel og nyttedyr, særlig på gårder. Hvordan er bruksområdet for hestekrefter i dag?
2: Nei, altså, det er jo mange gårder som bruker det, men det er jo litt mer sånn hobbybasis, men det er jo de som gjør det, bruker det enda da.
1: Ja.
2: Og så brukes jo mye hest som i terapiridning og opp mot sånn helserelatert og kanskje spesielt mentalt, liksom.
1: Ja. Jeg lurer på, jeg er litt redd å være for nærme hester. Når sparker hesten? Hva gir en sånn handling?
2: Nei, normalt sett så er det frykt og redsel. Altså, hester er jo flyktdyr, så hvis de blir redde, så er jo det en naturlig respons. Så det handler om er jo ikke skremme de.
1: Ja.
2: Ta det roligt. Så det er svært sjeldent at en hest
1: er det det?
2: Ute til å ta deg, liksom.
1: Ja.
2: Han er som regel skremt av noe.
1: Jeg redder kuer også, jeg, altså.
2: Ja, det er vel kanskje mer å ta det.
1: Men hesten er et vakkert dyr. Det er det mener jeg om.
2: Ja.
1: Mm. Du, hva ser du for å bedømme det?
2: Nei, altså, vi ser jo selvfølgelig, vi vil jo ønske å se fin ut i utgangspunktet, men det er jo teknikken hans, hoppeteknikken hans, hvordan den ser ut, muskeloppbyggingen, hvordan den ser ut. Vi vil ha en hest som kanskje ikke er, han må ikke være for lang, vi vil ha han kanskje litt sånn kort, fordi at vi vil han skal være smidig,
1: ja.
2: Sant? Vi skal snu oss fort i rundt.
1: Ja.
2: Ja.
1: Hvor viktig er stamtavla?
2: Det er kjempeviktig. Ofte når hestene er føll, liksom, så har du jo ikke så mye annet å se etter. Og da er jo stamtavla det viktigste. Da.
1: Ok. Mm. Men sånn generelt, hvis folk lurer på om de skal kjøpe seg en hest eller hund, hva sier du da?
2: Først må de vite hva det går i hvert fall.
1: Ja.
2: Og så må de være villige til å offre tid og penger til å gå all in, liksom, for en hest forventer mye arbeid.
1: Men hunden gir mindre lort fra seg.
2: Ja, det gjør han da. Men han gjør det jo på litt sånn irriterende steder. Den,
1: ja, sant? Det er sant.
2: Det er sjeldent at du liksom går i gågata her, og så trør du i hestemøkk i stedet for.
1: Ja, der har du et poeng, sant? Altså.
2: Så det er litt positivt, du.
1: Mm-hmm. Vi går inn mot slutten her, Aslak, men selvfølgelig har jeg har en selskapslek her, i alle fall. Vi går på bøker og filmer som omhandler hester. Og da er det A, Ut og stjele hester. Det er norsk drama, roman fra 2003 av Per Pettersson, filmatisert i 2019. Det var litt sånn kodord i krigen og symboliske bilder. Jeg vet ikke om du har lest boken eller sett filmen, men det kan man komme tilbake til. Og så er det B her, Hesteviskeren, en roman fra 1995 av Nicholas Evans, filmatisert i 1998 med Robert Redford i hovedrollen. Her var det jo en ulykke da, der både jenta og hesten blir alvorlig skadet. Har du sett eller lest noe om disse to, Ut og stjele hester og Hesteviskeren?
2: Nei, jeg har dessverre ikke det, men Hesteviskeren har jeg mest tro på her da.
1: Ja, for nå kommer spørsmålet, hva gir deg mest?
2: Ja, det må være Hesteviskeren, den har jeg litt tro på.
1: Du har litt tro på den?
2: Ja. Jeg har selv vært med å sitte det som vi kaller for en hestevisker, da.
1: Ja.
2: At de liksom nesten snakker med dyret, liksom. Og det er helt utrolig å se hva de får til.
1: Ja. Ja, det er sant.
2: En hest som står på to bein og er stengal, og så går den personen bort, og bare måten de
1: får det til på.
2: Ja, det er utrolig fascinerende.
1: Ja. Du, jeg tar et spørsmål til deg her.
2: Ja.
1: Hvilke uttrykk vil du minst bli forbundet med? Å sitte på sin høye hest, altså opptrå arrogant, eller å være star som en hest?
2: Hvilken jeg vil bli
1: minst?
2: Minst?
1: Bli forbundet med?
2: Nei, sitte på min høye hest, den tror jeg ikke jeg vil bli associert med, for det tror jeg ikke er meg.
1: Nei, så det er ikke den Den ser du bort ifra,
2: egentlig. Ja, den ser jeg bort ifra.
1: Jeg er nødt til, jeg tar en kjøret til. Hva for en hest vil du mest påta deg å være visker for? Vi snakket litt om det nå, vet du, med hestavisker. Vi skal til tegneseriens verden. Det ene er A, Hero, hesten til fantomet. Den oppfører seg som den perfekte, fryktløse, Ola og jo lojale følgesvenn. Han er ikke en vanlig hest, men en usett vanlig intelligent kvithingst.
2: Ja.
1: Som viser menneskelignende forståelse i kritiske situasjoner. Det var Hero, hesten til fantomet. Så den andre, Jolly Jumper, hesten til Lucky Luke.
2: Ja.
1: Ja, du ler. Verdens raskeste hest, og den lojale følgesvennen da til Lucky Luke. Jolly Jumper kan snakke, spille sjakk, og oppføre seg ofte klokere enn cowboyen selv. Det skal ikke så mye til alltid. Hvem vil du være hestevisker for? Hero til Fantomet, eller Jolly Jumper til Lucky Luke?
2: Ja, det må være. Nei, da tror jeg vi går for Hero. Det måtte være litt løy å være hestevisker for Fantomet, tenker jeg.
1: Ja.
2: Ja, selv om jeg var jo veldig fan av både Fantomet og Lucky Luke i barndommen.
1: Ja.
2: Ja, oppvokst.
1: Og hestene.
2: Ja.
1: Ja, de har hatt. Fått mye oppdaget, de har fått opplevd mye det.
2: Ja, vi har faktisk en hest på stallen som heter Lucky Luke da.
1: Åja! Ok.
2: Og Hero, vi har faktisk begge de to.
1: Åja, se det du, det var jo blinkt dette her.
2: Ja.
1: Ja, men jeg tenker det var nok for i dag. Jeg skal stige ned fra min høye hest.
2: Ja, gjør det.
1: Og så, men så kommer jeg igjen tilbake i morgen, det og det gjør du jo også.
2: Yes.
1: Og lytter her, heng på. Takk for oss.

0: Lever bilvraket ditt til oss. Stena Recycling på Bønneset.
1: Og her de lokale nyhetene. Planene om lokalt eierskap til Haugesund Lufthavn Karmøy lever videre selv om Avinor overtar driften. Den forrige lokale modellen har ført til minst 45,1 millioner kroner i tap for kommunale og kommunalt kontrollerte verdier. Nå vil SV i Karmøy blant annet forsøke å hindre at Haugaland Kraft blir med i et nytt flyplasseventyr. Fagene på Karmøy har vært utsatt for innbrudd og flere tromler med kobbervaier er stjålet. Politiet har video av flere gjerningspersoner og de har sikret spor. Haugesund sentrum har fått 60 nye sykkelparkeringsplasser fordelt på 6 steder. I tillegg planlegges et eget sykkelhotell ved biblioteket, slik at sentrum etter hvert kan få opp til 100 sikre sykkelplasser. Hovedleveransen av influensavaksiner til Rogaland og Vestland er forsinket til uke 46. Årsaken er produksjonsproblemer hos enkelte vaksineprodusenter. Rogaland fylkeskommune og skatteetaten inngår et tettere samarbeid for å holde useriøse leverandører unna offentlige kontrakter. Fylkeskommunen får blant annet bedre tilgang til opplysninger om skatt, avgifter og registreringer. Og regn, vind og lavere temperaturer preger Haugalandet og Sunnhordland de neste dagene. Temperaturene vil falle til mellom 12 og 14 grader, og prognosene viser mer regn og regnbyer. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273.
2: Hei du. Ja, ja, du. Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro, freshly made food.
3: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73851.
0: Opplev mer med restaurantgruppen Haugesund. Bli medlem i RGH Society og få eksklusive fordeler hos Banken Hotel, Samson, Bighorn, Lux, Pressverket og Bankers Pizza. Meld deg inn på restaurantgruppen.loyalfriends.no.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Politiet i Haugesund har gjennomført en målrettet trafikkontroll i Skudnesgata. Kontrollen pågikk mellom 7.50 og 8.40, og patruljene holdt spesielt oppsyn med bilister som trosset forbudsskiltet i gata. Tre førere ble stanset og fikk forenklede forelegg for brudd på gjennomkjøring forbudt. Politiet opplyser at det ikke ble ilagt andre reaksjoner under aksjonen. Les mer om saken på radioh.no.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

straks klar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. God stemning. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og vi spiller dagens største hits.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Slett og Eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg I Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg I 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring I rolige omgivelser. Kontakt Slett og Eiendom. Telefon 939 344.
2: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller Bingo Bongo for eneste onsdag på klokka 8. Med 100 000 I den største jackpotten og 10 000 I juniorrekord. Du kan kjøpe bingoblokken din online. Det finner du på bingokanalen.no. Det sosialt og det kjekt. Vi snakkes på onsdag, folkens.
1: Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss I Ludolf Eides gate 6 I samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984. Radio Haugaland.

0: Man vil prøve å få støv av Bjørlo.
1: I kveld er det super jackpot med jackpotfest. 14 lykketall! I kveld vi starter direktesending på Facebook fra klokka 7. Trekning fra klokka 8. Gå inn på bingokanalen.no. Kjøp bingoblokk nå.
2: Bingo bongo!
3: Riksnytt.
4: Her er VG-nyhetene. To mindreårige gutter er tiltalt for granatangrep på Strømmen i Lillestrøm i fjor høst.
5: Innehaveren av restauranten som ble rammet har en familiær relasjon til en mann som det svenske kriminelle nettverket Foxtrot mener skylder dem flere millioner kroner. Guttene er tiltalt etter mafiaparagrafen, som brukes når man mener noen har utført kriminalitet på vegne av en kriminell gruppe eller organisasjon. Den ene gutten erkjenner ikke straffskyld, mens den andre har erkjent at han kastet granaten, men nekter straffskyld, skriver TV2.
4: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Statsminister Jonas Gahr Støre er forberedt på å diskutere AI under FNs hovedforsamling neste uke, det sier han til NTB. Ledere av de største AI-selskapene i USA har den siste tiden gått ut og advart om utviklingen. Og i USA vil republikaneren Thomas Massie stille forsvarsminister Pete Hegseth for riksrett. Massie mener Hegseth misbrukte embetet sitt da han utførte ordren om å angripe Iran uten å ha innhentet godkjenning fra kongressen. Kong Håkon og dronning Mette Marit skal delta i begravelsen til prinsesse Astrid neste uke. Det skal også kronprinsesse Ingrid Alexandra og dronning Sonja. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273. Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
6: Ja, det er oss det, Geir.
7: Ja, det er oss det, Håvik.
8: Haugesund Hudpleieklinikk. Viser vi Edda Kino.
9: Susort Forskaling utfører alt innen betongarbeid. Ta kontakt med oss i dag på 405-56-256. 405-56-256.

0: fjerde, presentert av byens største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor i Hemmingstadveien.
1: Det venter regnbyger, nordvest, laberbris, 13 grader.
0: Været ble presentert av Haugesund Antirus hjelper til med å ta vare på bilen din. Rustbeskytt, så lever han lenger. Stol ikke blindt på bilens rustgaranti. Ta kontakt med Haugesund Antirust, sør i Salusveien. Telefon 5270 4980.

0: første gang jeg har hatt lydmann. Så vi fant ut av det til slutt. Og så var det litt sånn, vi hadde jo Torje og gjengen på scenen, og da glemte jeg å ta opp mikrofonen der, men jeg vet ikke om de fikk høre noe gjennom den vetle mikrofonen.
1: Jo, vi hørte dere uansett. Så det går seg til på et eller annet vis uansett. Det er sånn med bingo bongo, du vet liksom aldri helt. Det alltid noe som skjer.
0: Vet du, han og Åge Stokken, vet du, på Gro, han jo litt sånn der bingo, han jo Stord svar på bongo bongo.
1: Ja.
0: Så han var jo, han lurte jo felt og måtte forberede, trenger du det, hvordan gjør vi det? Jeg sa, nei, det tar vi. Når det kommer.
1: Ja, vi improviserer. Og så hadde du fått nye bingo-telefon, forstår jeg?
0: Ja, kjøpte en ny bingo-telefon. Da har vi noe å putle med til på onsdag, vi skal jo ha bingo igjen på onsdag.
1: Ja, ja. Og du, jeg har sendt noen utstyr til deg også.
0: Oi! Åh!
1: Ja, du har ikke lest mailen enda, ser jeg.
0: Nei. Hva spennende får jeg nå?
1: Nå får du ny mikrofon og noen høyttalere.
0: Oi! Høyttalere?
1: Du må bare lese mailen, og så skal vi se hvordan det går på onsdag. Når Joar noen gang skal prøve noe nytt.
0: Ja, men det er bra. Har du sendt den til Ålvik eller Odda?
1: Nei, til Ålvik.
0: Ja, ok. Jeg er i Odda nå. Nå skal jeg i Odda. Så vi må se om vi får sendt det inn da. Hiver det med i ferie.
1: Nei, så her er det noe som skjer hele tiden, og
0: ja.
1: Skal vi kalle det for høstbingo nå?
0: Nå er det høst, det var det jeg skulle si i sted, nå er det september, og i alle måneder med R, så kan du fiske.
1: Ok.
0: Apropos den båten, så skal vi ut og fiske litt, for besten var jo fiske, og besto hun lagde fiskekake.
1: Ja.
0: Altså det er ingenting som er så godt som hjemmelaget fiskekake.
1: Så da kan vi, denne onsdagen, så kan vi snakke om fisking. Og tilberedning av fiskemiddag og fiskekaker.
0: Ja, yes.
1: Din sikkert mange bingospillere som har lagt mye godt opp gjennom årene og vært og fisker, og kanskje noen fiskehistorier.
0: Ja, det får vi håpe på. Det beste fisken jeg får, det er steikt lyr.
1: Steikt lyr, ja. Du, det er bingo bongo som det holder, og da er det fiskelukke som er tema denne onsdagen.
0: Fiskelukke. Vi hadde jo en gjeng fra Bokken Sjømat.
1: Ja.
0: De var jo og spilte litt. Så kanskje de må ta seg og kjøpe seg en blokk så vi får høre hvordan om rekesesongen kom i gang, for det er jo på vinteren reken er best.
1: Ja, så da satser vi på at de ringer fra Bokken denne onsdagen.
0: Yes!
1: Og så skal du prøve deg med nytt utstyr, det skal bli gøy.
0: Ja, det blir spennende. Vi får se hvor tid det dukker opp.
1: Ja, ja.
0: Ok! Bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang

0: Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder, som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag.
1: Og her de lokale nyhetene. Planene om lokalt eierskap til Haugesund Lufthavn Karmøy lever videre selv om Avinor overtar driften. Den forrige lokale modellen har ført til minst 45,1 millioner kroner i tap for kommunale og kommunalt kontrollerte verdier. Nå vil SV i Karmøy blant annet forsøke å hindre at Haugaland Kraft blir med i et nytt flyplasseventyr. Fagene på Karmøy har vært utsatt for innbrudd og flere tromler med kobberveier er stjålet. Politiet har video av flere gjerningspersoner og de har sikret spor. Haugesund sentrum har fått 60 nye sykkelparkeringsplasser fordelt på 6 steder. I tillegg planlegges et eget sykkelhotell ved biblioteket, slik at sentrum etter hvert kan få opp til 100 sikre sykkelplasser. Hovedleveransen av influensavaksiner til Rogaland og Vestland er forsinket til uke 46. Årsaken er produksjonsproblemer hos enkelte vaksineprodusenter. Rogaland fylkeskommune og skatteetaten inngår et tettere samarbeid for å holde useriøse leverandører unna offentlige kontrakter. Fylkeskommunen får blant annet bedre tilgang til opplysninger om skatt, avgifter og registreringer. Og regn, vind og lavere temperaturer preger Haugalandet og Sunnhordland de neste dagene. Temperaturene vil falle til mellom 12 og 14 grader, og prognosene viser mer regn og regnbyer. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273.
2: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: EU-kommisjonen vil innføre en ny lov for å beskytte barn mot skadevirkningene av sosiale medier. Det erklærer kommisjonens leder Ursula von der Leyen. I sin tale om unionens tilstand krever hun at store digitale plattformer praktiserer trygg design for barn og unge. Forslaget innebærer et forbud for barn under 13 år, og at det heller ikke skal være mulig å opprette egne kontoer for personer under 15 år. Les mer på radioh.no.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
2: Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og i resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.
3: Hei du! Ja, ja, du. Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro, freshly made food.

0: Bare prøver å få støv av bjøllo.
1: I kveld er det super jackpot med jackpotfest. 14 lykketall! I kveld vi starter direkte sending på Facebook fra klokka 7. Trekning fra klokka 8. Gå inn på bingokanalen.no. Kjøp bingoblokk nå.
2: Bingo bongo!
3: Riksnytt.
4: Her er VG-nyhetene. Den siktede 17-åringen etter knivstikkingen på Kuben videregående skole i Oslo i går samtykker til varetektspengsling. Den fornærmede, en 16 år gammel gutt, skal nå være utenfor livsfare. Aktor ber om 2 år og 2 måneders fengsel for den korrupsjonstiltalte politimannen fra Agder. Mannen i 40-årene er også tiltalt for grov utpressing, hvitvasking og misbruk av offentlig myndighet. Han erkjenner delvis straffskyld. Nyboligmarkedet sliter fortsatt ifølge ferske tall, reporter Andreas Hagen Håkonsen.
5: Nyboligsalget i august er det svakeste som er målt siden 2010 og ligger 24% under fjoråret. Det selges kun halvparten av de nye boligene som Norge trenger ifølge prognosesenteret. Igangsettingen av nye boliger i august var 3% under august i fjor. Boligprodusentene krever kraftige grep i statsbudsjettet for å nå regjeringens mål om 130 000 nye boliger innen 2030.
4: EU foreslår å opprette et nytt europeisk sikkerhetsråd. I tillegg inviterer de Kanada til å bli EUs første assosierte medlem. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273.
6: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
7: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
6: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
7: Rett overfor banken hotell.
8: Paris frisør.
9: Trenger du transport eller ekspressfrakt? Hos Andersen Airport Service kjører vi daglige ruter til Bømlo, Stord, Etne, Ølen, Skånevik, Sauda og Sand. Og når det virkelig haster, har vi varebil og lastebil som alltid står klar. Ring oss på telefon 5284 0470 eller besøk andersenairportservice.com. Haugesund har fått en ny favoritt. Pressverket.
10: Pressverket
9: serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har 3 toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart. Alt under ett tak. Vi ses i sentrum.

0: Fjerde, presentert av
1: Bli med ut på landet vei, Sigma Motor gir deg alt.
2: Skal du kjøre 125 til skolestart, vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
3: Det venter regnbyger, nordvest, laberbris, 13 grader.
0: Været ble presentert av
4: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
5: Mala på
6: og handla lokalt. Nå er det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgata Maling. Du finner oss nord i Haraldsgata. Strandgata Maling. Din mal- og interiørekspert i sentrum. Mala på.

0: med damene, men en god kamp allikevel.
1: Ja, jeg var der på søndag på kampen mot Rosenborg. Ja, det ble vel på en måte en forsvarskamp for FK sin del, men jeg hadde sjanser til å score mot Rosenborg, men jeg satt jo egentlig hele veien og ventet på en Rosenborg-scoring. Dette her blir nok ikke 0-0. Og det visste seg å stemme dessverre. Men det er en ok kamp, og FK viser at de holder nivået. Og holder fremdeles rett antall lag bak seg på tabellen.
0: Ja, for selv om de tapte, så var det mange andre som tapte.
1: Ja, Hønefoss vant jo da, så det var jo litt kjelkete, men det ser jo ikke ut som at FK et lag som helt i form. Men jeg tror de skal klare å ta de nødvendige poengene fremover, og ny sjanse kommer allerede torsdag faktisk mot Vålerengen. Ja, vi får se, men... Ja, en nøkkelkamp kommer jo allerede til helga, altså Vålerengen først, og så kommer en nøkkelkamp mot Lillestrøm hjemme. Det blir en nøkkelkamp. Okay. Et annet lag som sliter i bånd der.
0: Men herrelaget er i toppform og leder nå Obos-ligaen, og Sori, han blir sannsynligvis rekordskårer veldig snart.
1: Ja, han er jo allerede blitt det. Han har tangert, som du sier, og kommer jo til å score over 30, han. Så det er en fantastisk sesong han har, og jeg har sagt det før her på radioen, at jeg så ikke det komme. Men nå så har han jo gode spillere rundt seg.
0: Ja.
1: Niklas Sandberg er jo, disse resigneringene som kom det rett før sesongstartet, det var jo gull verdt for FK, og de som har kommet etterpå har jo vist seg å være forsterkninger, så nå ligner det veldig et opprykkslag, altså. Veldig et opprykkslag.
0: Ja.
1: Ja.
0: Moss-kampen, noen kommentarer til den?
1: Jeg så jo den på Varberg da. Det ble en sånn super FKH-dag for meg da. Med damene klokka 1, og så herren bortekamp da, klokka 5. Ja, jeg har ikke før kommet inn dørene før det ble 1-0 til Moss, men FKH er i god form altså. Jeg var ikke i tvil om at de skulle score mål. Så det var spørsmålet om hvor mange.
0: Ja.
1: Så det ser veldig solid ut, og nå er det bare å vente på søndagen skal komme, da er det hjemmekamp mot Strømmen, og nå skal jeg ha 4000 på stadion, altså.
0: Ser du det?
1: Ja, forrige gang var det bare et forslag når jeg sa det, men nå er det et krav.
0: Ja.
1: Nå må komme 4000. Ja.
0: Avhengig av været selvfølgelig, men...
1: Neida, det sitter de fleste i tørskode når du er på kamp.
0: Ja, nå ser vi jo... ja, frem til et opprykk, tenker jeg
1: altså, ja, jeg gjør det.
0: Dette bekaller jeg ikke minst.
1: Ja, de må jo brekke lårhalsen for ikke å få minst fjerde plass.
0: Ja.
1: Så det blir 1-4, men det er jo faktisk talt det laget som i best formå, altså. Stabæk plutselig tapte de 3 kamper på rad.
0: Ja.
1: Så ja, det ser veldig lyst ut. Og det er flere knapper å trykke på en Sori her. Så nei, det ser veldig lovende ut. Og ja, egentlig uventet sånn som så ut i vinter.
0: Ja, ja, ja, det var jo, som man har vært inne på tidligere, ja. Måkeberges hadde resignert fullstendig når sesongen startet.
1: Ja.
0: Og så har det bare blitt mer og mer opptur underveis egentlig, og nå ser det fantastisk ut.
1: Ja, det gjør det.
0: Sånn er det med fotballen altså. Ja. Det går opp og ned.
1: Men se, det er så bra med sånne ligakamper her, det er at du får, det beste lagene rykker opp, og det dårligste rykker ned.
0: Til slutt.
1: Så det er sånt det fungerer her. Han som fant opp tabellene, for det var vel en han.
0: Ja, antageligvis.
1: For cirka 150-60 år siden. Han gjorde en god jobb.
0: Ja. Tabeller, 8 år.

0: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.
1: Klassik Kebab den tradisjonelle og populære kebaben i Haugesund. Kos deg med en deilig Klassik Kebab i dag. Klassik Kebab i Haraldsgata 85 i Haugesund. Deilig!
2: Og her de lokale nyhetene. Planene om lokalt eierskap til Haugesund Lufthavn Karmøy lever videre selv om Avinor overtar driften. Den forrige lokale modellen har ført til minst 45,1 millioner kroner i tap for kommunale og kommunalt kontrollerte verdier. Nå vil SV i Karmøy blant annet forsøke å hindre at Haugaland Kraft blir med i et nytt flyplasseventyr. Fagene på Karmøy har vært utsatt for innbrudd og flere tromler med kobberveier er stjålet. Politiet har video av flere gjerningspersoner og de har sikret spor. Haugesund sentrum har fått 60 nye sykkelparkeringsplasser fordelt på 6 steder. I tillegg planlegges et eget sykkelhotell ved biblioteket, slik at sentrum etter hvert kan få opp til 100 sikre sykkelplasser. Hovedleveransen av influensavaksiner til Rogaland og Vestland er forsinket til uke 46. Årsaken er produksjonsproblemer hos enkelte vaksineprodusenter. Rogaland Fylkeskommune og Skatteetaten inngår et tettere samarbeid for å holde useriøse leverandører unna offentlige kontrakter. Fylkeskommunen får blant annet bedre tilgang til opplysninger om skatt, avgifter og registreringer. Og regn, vind og lavere temperaturer preger Haugalandet og Sunnhordland de neste dagene. Temperaturene vil falle til mellom 12 og 14 grader, og prognosene viser mer regn og regnbyer. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
3: Tips oss 5271 7273.
4: Mala på, mala på.
3: Mala på og handla lokalt. Nå er det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgat og maling. Du finner oss nord i Haraldsgata. Strandgat og maling. Din mal- og interiørekspert i sentrum.
5: Haugesund Hudpleieklinikk. Vis-a-vis Edda Kino.
3: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Systemet merker tall for deg underveis. Umulig å gjøre feil. Bare ring inn når du vinner. Du kan til og med krysse av for at vi skal ringe deg. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Anne-Linn Våra Steinsnes ansatt som ny klinikkdirektør for kirurgisk klinikk I Helsefonna. Hun kommer fra stillingen som leder for mottaksavdelingen ved Haugesund sykehus og har jobbet I helseforetaket helt siden 2007. I sin nye rolle får hun totalansvar for over 700 medarbeidere og et årlig budsjett på rundt 600 millioner kroner. Steinsnes tiltrer I lederstillingen den 28. september. Les mer om saken på radioh.no.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916 14 899 eller info@banken-hotell.no.
2: Bobil og campingvogn.
3: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalt skadet av brann. Alt er rasert, verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke for tvil, for de gode nyhetene er at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder Mjødl og Skudnes og Svejo. Lager på formidlingssalget er Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
4: Telefon 957-46188.
1: Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.

God ettermiddag. Vi skal ganske straks få gullkorn med en Alf Saltveit, som alltid maler deg også oppdatert på vær, de siste nyhetene, og vi spiller dagens største hits.

0: fjerde, presentert av Cut
1: and Go. En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut and Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut and Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
2: Det venter skyer, nordvest, lavabris, 13 grader.
0: Været ble presentert av Trenger du nye trapp? Terje Haraldseide, trappemontasje. Føre Nordtrapp. Se nord-trapp.no. Radio Haugesund.

0: Husker du Alf Saltveit?
1: Husker du den gang?
2: Når det gjelder trim, Alf, du jo ute og går mye hver eneste dag. Du sykler jo også, så du får i hvert fall en del trim. Men jeg hører du også aktive på trampoliner der borte på Saltveit av og til.
3: Jo ja, det ikke min trampoline heller, men Elisabeth Ellingsen, hun hadde en kavaler for en tid siden, og da hadde de plutselig både det ene og det andre utstyret, og den trampolinen, den står der. Mm. Og jeg lurer meg opp. Og vise, ja, jeg viser ikke til noen, for ja. Det er jo ikke så representativt.
2: Men det er gøy.
3: Men ja, gir det noe hopp og sprell opp og der. Det er jo ikke noe fare for hverken meg eller andre.
2: Nei, nei, nei.
3: Så det skulle bare mangle. Men det er det at...
2: Men hva sier jo Elisabeth og naboene dine når plutselig den gamle Alf hopper opp på trampoliner der og står og spretter?
3: Nei, det er jo ikke så mye så overrasket lenger når det gjelder en Alf, sånn at det går...
2: Det går greit.
3: Ja, det blir tilbakelagt.
2: Det er ikke sånn at de står i vinduet og kikker. Da, og rister på hovedet. Og...
3: Nei, vi forbigår din stillhet, det var ikke det de sa før.
2: Ja, vi snakket jo her tidligere innslag om å bli tvangsmedisinert. Du ikke redd for at du skal komme med tvangstrøya og hente den?
3: Ikke på grunn av
2: det. Det ikke så mange på 72 som hopper og spreller sånn som du gjør på trampoliner, ser du?
3: Nei, nei, men det er ikke noe unntak heller, altså. Det er for moro.
2: Det er for moro skyld.
3: Jeg har det godt av det.
2: Og det er veldig sunt også. Nå skal de åpne trampolinepark sør for Burger King på Nordheim. Og disse trampolineparkene, de består jo da av en hel haug med trampoliner som er satt i sammen, der en kan ha det litt grann skoj og sprette og i det hele tatt gjøre synkrone bevegelser. Jeg vet ikke hva, jeg så noen videoklipp her, det så jo helt fantastisk ut.
3: Ja, ja, Burger King som nabo, det virker som det avtalsspill, altså, for det er jo feitende saker å gå på Burger King og gassa
2: seg. Og så kan en jo sprette det av seg etterpå.
3: Det er just det, altså, så her er det jo da, hvis du legger på deg, så bare gå der bort og så danser du litt på den trampolinen, så er du akkurat samme vekt som før, altså.
2: Ja, de startet dette konseptet på Østlandet i 2016, på sommeren, og det ble raskt en megasuksess. Nå har de åpnet 6 sånne trampolineparker etter den tid, og nå senere i år, altså, så åpner de også det 20. og det i Haugesund. Enkelt og effektiv trening, og så er det moro i tillegg, skriver de i reklamen her, og det kan jeg jo tro på, faktisk.
3: Kan skjønne, det er all reklame, god reklame, sa de, men det vil jeg nå ikke skrive under på, men akkurat denne reklamen, den har jo en viss ansvar.
2: Ja, ellers så er det en kosthold- og treningsekspert her som sier det at trampolinetrening kan hjelpe mot å forebygge benskjørhet og minske risikoen for brudd som følge av den plagen. Så også eldre bør vurdere å ta seg en tur på en trampoline, og Alfan har jo tydeligvis funnet ut av dette helt selv.
3: Ja, da, og eldre folk, de har en tendens til å få litt trege mage også, altså, men... Ja. Trampoline, det motverker treg mage.
2: Hvordan fungerer det? Det er sånn at du strammer opp, liksom, eller hva?
3: Jeg vet ikke, men det er en som er ekspert der. Han heter Nils Arne Eggen.
2: Ja.
3: Han skjøt i bukser da han hoppet på trampoline, nemlig.
2: Ja.
3: Og etterpå det så fikk de han aldri opp på det der instrumentet mer, altså.
2: Så da var det slutt på å gjøre i bukser, da?
3: Ja. De prøvde en gang å hive han opp på et sånt, men han var for snar å komme seg ned igjen.
2: Så en anbefaling fra Alf, ja, det er rett og slett å gjerne komme seg ut på trampoline og hoppe og sprette litt og trene litt, det er bare bra. Men hvis du har litt grann magesjau, så bør du kanskje unngå det.
3: Da må du ikke gå på trampoline. Men da er det noe som heter opiumstråper.
2: Ja.
3: Men det er vist forbudt det jo nå.
2: Ja, visst.
3: Men vi hadde en lege, han skrev ut opiumstråper til en som hadde kronisk renneskjet omtrent, altså.
2: Det er noe som heter laks. Ser olja og noen greier, men det har vel motsatt effekt?
3: Ja, da er det motsatt. Ja, det så her må vi holde tungen rett, så de sier.
2: Ja,
3: det her gjelder det om å passe, sier du.

0: Væros brønnboring leverer alt innen pumper til drikkevann og boring til varmepumper. Væros gir deg både pris og vanngaranti. Ring oss i dag 913 96 667.
1: Og her er de lokale nyhetene. Planene om lokalt eierskap til Haugesund Lufthavn Karmøy lever videre selv om Avinor overtar driften. Den forrige lokale modellen har ført til minst 45,1 millioner kroner i tap for kommunale og kommunalt kontrollerte verdier. Nå vil SV i Karmøy blant annet forsøke å hindre at Haugaland Kraft blir med i et nytt flyplasseventyr. Fagene på Karmøy har vært utsatt for innbrudd og flere tromler med kobberveier er stjålet. Politiet har video av flere gjerningspersoner og de har sikret spor. Haugesund sentrum har fått 60 nye sykkelparkeringsplasser fordelt på 6 steder. I tillegg planlegges et eget sykkelhotell ved biblioteket, slik at sentrum etter hvert kan få opp til 100 sikre sykkelplasser. Hovedleveransen av influensavaksiner til Rogaland og Vestland er forsinket til uke 46. Årsaken er produksjonsproblemer hos enkelte vaksineprodusenter. Rogaland fylkeskommune og skatteetaten inngår et tettere samarbeid for å holde useriøse leverandører unna offentlige kontrakter. Fylkeskommunen får blant annet bedre tilgang til opplysninger om skatt, avgifter og registreringer. Og regn, vind og lavere temperaturer preger Haugalandet og Sunnhordland de neste dagene. Temperaturene vil falle til mellom 12 og 14 grader, og prognosene viser mer regn og regnbyer. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273. Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og i resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.
2: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
0: Sunnhordland Trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss i dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.

14. Her kan både store og små prøve brannslokking, ta brannmannstesten og møte brannmannen Bjørnis. Brannvesenet venter mange besøkende og oppfordrer folk til å gå, sykle eller ta buss, eller eventuelt parkere ved Rossabø eller Håvåsen skole. Samtidig oppfordres også alle familier til å gjennomføre en brannøvelse hjemme og sjekke røykvarslene. Les mer på radioh.no.

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid i bedre omgivelser. I Pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
2: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
1: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudnes havn.
3: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
4: Kystvinduet i Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer i PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.

Det straks klar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi får etter hvert også med oss Alf Henden i studio. God stemning. Som alltid, vi holder deg også oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og vi spiller dagens største hits.

0: Rogaland.
1: Ja! Man prøver å få støv av Bjørlo.
2: I kveld er det super jackpot med jackpotfest. 14 lykketall! I kveld vi starter direktesending på Facebook fra klokka 7, trekning fra klokka 8. Gå inn på bingokanalen.no, kjøp bingoblokk nå.
3: Bingo bongo!
4: Riksnytt. Her er VG-nyhetene. 17-åringen som er siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen på Kuben videregående skole i Oslo i går har også knivstukket før. Han er dømt for flere tidligere forhold som involverer kniver og masjeter. Han har i dag samtykket til 2 ukers varetektsfengsling. Den fornærmede en 16 år gammel gutt skal nå være utenfor livsfare. Jørn Andersen anker dommen for drapet på Marita Løfshus Haugen i Orkland, skriver avisa Sør-Trøndelag. Tingretten dømte ham til 21 års forvaring. Aktor ber om 2 år og 2 måneders fengsel for den korrupsjonstiltalte politimannen fra Agder. Mannen i 40-årene er også tiltalt for grov utpressing, hvitvasking og misbruk av offentlig myndighet. Han erkjenner delvis straffskyld. EU vil ha en lov om 13 års aldersgrense i sosiale medier, og for barn under 15 år bør det være restriksjoner ifølge EU-president Ursula von der Leyen.
5: Only mini accounts set up and supervised by parents or guardians with limited features and time restriction to 1 hour a day. And between 15 and 18, safe design will be an obligation for the platforms.
4: I studio Ellen Fredriksen, nyheten for alltid på VG.
6: Tips oss 5271 7273.
7: Bli med ut på landet vei, Sigma Motor gir deg alt.
8: Skal du kjøre 125 til skolestart, vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
9: Olsen Fangst og Kraftblokk, en hobbyfiskers beste venn. Kraftblokker de selger til dem som

0: Slipper alt det kravet.
1: Se kraftblokk.no for mer informasjon.
2: Yay!
3: Onsdag kveld er det klar for en ny runde med Bingo Bongo på Bingo-kanalen. Spørsmål. Er det din tur å vinne 100 000 kroner i jackpot? Kjøp online. Vi ringer når du vinner. Se bingokanalen.no.

God ettermiddag. Vi skal ganske straks her på Radio Haugaland få med oss Alf Henden igjen I studio. Som alltid, vi holder deg også oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og vi får flere av dagens største hits.

0: fjerde, presentert av
1: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
2: Det venter skyer, nordvest, laberbris, 13 grader.
0: Været ble presentert av
3: Nå kan du kjøpe bingo-blokker med store tall fra 90 kroner I butikken. Dobbeltblokker koster 160 kroner som før. Du kan spille bingo på den vanlige måten med bingo-blokker fra butikken eller spille online.
4: Ja, jeg har tro på dette her, ja.
3: Hvis du spiller I et bingolag, kan du laste ned proffpakken fra nettbutikken og få rabatterte blokker. Fjorden Bingo med trekning onsdag kveld klokka 20 med Joar Levemann.

0: pitstationen.
1: Let me hold you.

0: Jo, Högaland.
1: Lite kaotisk i Sverige i förbindelse med valget. Söndag så var det valg, men det blev dött löp mellan de två blockerna. Forløpig da, litt frem og tilbake, så ser det ut som om rød-grønn sida har knappast mulig margin, men endelig offisielt resultat vil ikke være klar før i løpet av helgen, så det går noen dager da før de får telt opp alle de siste stemmene og gjort sine vurderinger.
2: Mm, så jevnt ble det.
1: Ja.
2: Ja, det, og det var jo ventet på forhånd også, så lenge det var et parti der, var det liberalerne de hette, de som kom over sperregrenser.
1: Ja, visst.
2: Som på en måte gjorde at dette valget ble så jevnt.
1: Mm.
2: Så,
1: Sosialdemokraterne, det vel det som heter Arbeiderpartiet i Norge, går mot sitt svakeste etterkrigsvalg med 28,1%, men jeg tror Støre hadde vært jækla fornøyd med 28,1%.
2: Ja, kan du kan være sikker på det.
1: Tror du Hagland ville ha? 36,9.
2: Ja. Det er jo tall som de bare kan drømme om i dag. Men ja. Nei, det er i Sverige, og de har... Jeg har jo følt med på denne sendingen her i UK her, og det blir sagt at den regjeringen som vi nå har levert på kriminalitet, og har levert på forskjellige ting. Man ser dette med arbeidsledigheten, som er mye høyere i Sverige enn sammenlignbare land.
1: Ja.
2: Så noe skal det være.
1: De har litt andre utfordringer i Sverige selvfølgelig. De har ikke noe oljefond, og de har ikke disse enorme olje- og gassinntektene som vi har i Norge. De har heller ikke den fordelen som vi har med enorm vannkraftproduksjon og industri som er bygget opp rundt det.
2: Mm.
1: Vi har en lange kystlinje som gir oss mye verftsindustri, sjøfartsindustri, havbruk, fiske. Vi har naturressurser her i Norge, så jeg tror de fleste land i verden faktisk i forhold til innbyggertall kan misunne oss.
2: Ja, ja, ja. Så, men dette er jo sånn som svenskene vet om.
1: Ja, ja.
2: Og danskene, de vet jo om det uansett når de skal stemme og når de skal regjere, så vet de hva de har.
1: De gjør jo det.
2: Ja.
1: Dårligt valg for sosialdemokraterne. Sverigedemokraterne, som det har vært mye snakk om, det går også merkbart tilbake. Så jeg vet ikke hva dette her er for et valg, eller hva vi skal konkludere med i forhold til blokkene. Det ser fortsatt ut som om, ja, uansett om det ene eller andre er i vinden for 10 år, så blir det sånn blokkene på høyre og venstre siden ganske jevne uansett.
2: Ja, det tyder vel gjerne på da at de fleste svensker er mellomfornøyd.
1: Mm.
2: Missnøyene er ikke sånn voldsomme, og det er heller ikke disse her polariseringen vi hadde for noen år siden.
1: Mm.
2: Så det tyder på som sagt at svenskene er egentlig mellomfornøyd.
1: Ja.
2: Tenker jeg.
1: Ja, altså det går jo helt greit i Sverige.
2: Ja.
1: Altså, de har jo relativt god økonomi i verden, og jeg vet ikke, jeg ser ikke helt de store skandalene for svenskene, så... Det bør jo være greit, og jeg ser også at det er en del sånne spørreundersøkelser som viser at folk flest er fornøyd med tingenes tilstand, så det står her.
2: Ja.
1: Så ja, du har nok et poeng der.
2: Ja. Men apropå jevne valg, vi har jo hatt noen av det i Norge også. Valg, stortingsvalg i 77 er jo veldig spesielt. Vi gikk og la oss med en borgerlig statsminister og våkna opp til en sosialistiske.
1: Mm.
2: Og så omvendt var det forresten.
1: Ja.
2: Og så ble det, var det 50, var det en postsett som var blitt borte i en eller annen kommune som forrykket det tilbake til det opprinnelige igjen.
1: Ja, ja.
2: Så var 50 stemmer det stod om der, så gjorde at SV fikk et ekstra mandat.
1: Ja.
2: Ja.
1: Og det vippet hele greia.
2: Og det vippet det tilbake til sånn som det så ut til bunnen med det. Så
1: du vet liksom ikke helt resultatet for alle
2: nei,
1: stemmene
2: er helt opp. Nei, du gjør ikke det altså. Så det er verdt å følge med på her.
1: Ja. Vi må se hva som skjer i Sverige, men foreløpig er det dødt løp. Det kan helle altså litt grann imot at rød-grønn sida vinner, men de leder bare med ett fattig mandat, så hvis det ligger en postsekken i en eller annen kommune her, skal dette snu.
2: Ja, posten skal jo alltid frem.
1: Ja, ja, ja. Postsekker, hot or not.

0: lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder, som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag.
1: Og her de lokale nyhetene. Planene om lokalt eierskap til Haugesund Lufthavn Karmøy lever videre selv om Avinor overtar driften. Den forrige lokale modellen har ført til minst 45,1 millioner kroner i tap for kommunale og kommunalt kontrollerte verdier. Nå vil SV i Karmøy blant annet forsøke å hindre at Haugaland Kraft blir med i et nytt flyplasseventyr. Fagene på Karmøy har vært utsatt for innbrudd og flere tromler med kobberveier er stjålet. Politiet har video av flere gjerningspersoner og de har sikret spor. Haugesund sentrum har fått 60 nye sykkelparkeringsplasser fordelt på 6 steder. I tillegg planlegges et eget sykkelhotell ved biblioteket, slik at sentrum etter hvert kan få opp til 100 sikre sykkelplasser. Hovedleveransen av influensavaksiner til Rogaland og Vestland er forsinket til uke 46. Årsaken er produksjonsproblemer hos enkelte vaksineprodusenter. Rogaland fylkeskommune og skatteetaten inngår et tettere samarbeid for å holde useriøse leverandører unna offentlige kontrakter. Fylkeskommunen får blant annet bedre tilgang til opplysninger om skatt, avgifter og registreringer. Og regn, vind og lavere temperaturer preger Haugalandet og Sunnhordland de neste dagene. Temperaturene vil falle til mellom 12 og 14 grader, og prognosene viser mer regn og regnbyer. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271-7273.
2: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Altid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
3: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
2: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lyspærer for deg. Stort utvalg i bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Lørdag 19. september inviterer Haugesund Brannvesen til åpen dag på brannstasjonen fra 11 til 14. Både små og store kan prøve brannslokking og brannmannstest, og maskotten Bjørnis dukker opp klokka 12 og 13. Brannvesenet venter mange besøkende og oppfordrer folk til å la bilen stå. Mer om dette finner du på radioh.no.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
2: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her er det kun drop-in. Alt klipp til 300 kroner. Du finner oss i Spennerveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp, kjapp klipp.
1: Kystvinduet i Grinde. Din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer i PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.

0: Man vil prøve å få støv av Bjørlo.
1: I kveld er det superjackpot med jackpotfest. 14 lykketall! I kveld vi starter direktesending på Facebook fra klokka 7, trekning fra klokka 8. Gå inn på bingokanalen.no. Kjøp bingoblokk nå.
2: Bingo bongo!
3: Riksnytt.
4: Her er VG-nyhetene. Etterretningstjenesten har avdekket flere alvorlige trusler mot Norge gjennom et nytt dataverktøy. Blant annet er det avdekket flere tilfeller der en statlig trusselaktør har gått via Norge for å gjennomføre cyberoperasjoner mot mål i utlandet, deriblant mot ukrainske myndigheter. 17-åringen som er siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen på Kuben videregående skole i Oslo i går har også knivstukket før. Han er tidligere dømt for to forhold som involverer kniver og macheter. Han har i dag samtykket til 2 ukers varetektsfengsling. Den fornærmede, en 16 år gammel gutt, er nå utenfor livsfare. Nyboligmarkedet sliter fortsatt ifølge ferske tall.
5: Nyboligsalget i august er det svakeste som er målt siden 2010 og ligger 24% under fjoråret. Det selges kun halvparten av de nye boligene som Norge trenger ifølge prognosesenteret. Igangsettingen av nye boliger i august var 3% under august i fjor. Boligprodusentene krever kraftige grep i statsbudsjettet for å nå regjeringens mål om 130 000 nye boliger innen 2030.
4: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Kong Håkon og dronning Mette Marit skal delta i begravelsen til prinsesse Astrid neste uke. Det skal også kronprinsesse Ingrid Alexandra og dronning Sonja. I studio Ellen Fredriksen, nyheten for alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273. Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og i resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.
6: Er du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
3: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357. Radio Haugaland.
7: Nok en time på Radio Haugaland. Jeg håper du har en fin ettermiddag i sammen med oss. Jeg er Espen Hansen med dagens største hits, trafikk og service og lokale nyheter.
8: Radio Haugaland, underholdningskanalen.

0: fjerde, presentert av...
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
0: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
0: Rett overfor Banken Hotel.
2: Paris Frisør.
3: Det venter skya, nordvest, laberbris, 13 grader.
0: Været ble presentert av... Opplev mer med restaurantgruppen Haugesund. Bli medlem i RGH Society og få eksklusive fordeler hos Banken Hotel, Samson, Bighorn, Lux, Pressverket og Bankers Pizza. Meld deg inn på restaurantgruppen.loyalfriends.no.

Vi startet med en melding fra politiet. I Haugesund har en personbil og en syklist kollidert i Djupaskarveien. En gutt i 10-årsalderen fraktet til sykehus for undersøkelse, men han fremstår ikke som alvorlig skadet. Politiet på stedet og avhører vittne. Vi fortsetter med en trafikkmelding fra Statens vegvesen. På Fylkesvei 4850 Djupaskarveien i Haugesund er et kjørefelt stengt på grunn av en trafikkulykke.

0: Raadio Hüvelan underholdningskanal.
1: These guys are cool.
2: Jeg startet med en melding fra politiet. I Haugesund har en personbil og en syklist kollidert i Djupaskarveien denne ettermiddagen. En gutt i 10-årsalderen kjørt til sykehus for undersøkelse, men han fremstår ikke som alvorlig skadet. Politiet på stedet og avhører bilfører og vittne. Så over til en trafikkmelding fra Statens Vegvesen. På fylkesvei 4850, Djupaskarveien i Haugesund, ett kjørefelt stengt på grunn av en trafikkulykke, og trafikken dirigeres forbi ulykkesstedet.
3: Radio Høgaland, en hit 40-stasjon.

0: Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis. Raskt, trygt og miljøvennligt. Viking Gjenvinning Karmøy. Vi rydder kysten. Ring 940 20 434 eller følg oss på Facebook.
1: Og her de lokale nyhetene. Radio Haugaland har stilt helsefondet 18 konkrete spørsmål om pasientsikkerhet og tiltak etter alvorlige overgrepssaker. Den ene saken gjelder en tidligere psykiater ved Folgefond DPS. Den andre gjelder en tidligere sykehusprest ved Haugesund sykehus, som nå tiltalt for voldtekt og misbruk av tillitsforholdet. Etter nesten 2 uker har helseforetaket fortsatt ikke svart på helt konkrete, enkle spørsmål. Vi følger opp saken. En gutt i 10-årsalderen kjørte sykehus etter en kollisjon mellom sykkel og personbil i Djupaskarsveien i Haugesund. Gutten fremstod ikke som alvorlig skadet, og politiet har avhørt bilfører og vittner. En mann i 30-årene dømte 14 dagers fengsel etter gått til angrep på politiet under en pågripelse på Bømlo. Politiet måtte ta i bruk både pepperspray og elektrosjokkvåpen før de fikk kontroll på mannen. Tysvær kommune skriver ned nær 1,9 millioner kroner etter satsing og tap på det lokale flyplassprosjektet. Da kommunestyret behandlet saken i går kveld, kom det ingen tydelige selvkritikk fra noen av de sentrale politikerne som hadde gitt sin totale støtte til prosjektet. Haugesund Brannvesen inviterer til åpen dag på brannstasjonen lørdag fra klokka 11 til 14. Publikum kan blant annet prøve brannslukking, møte Bjørnes og få råd om hvordan familien bør gjennomføre brannøvelse hjemme. Vi tar med at den planlagte boksduellen mellom Petter Northug og Jon Arne Riise ikke blir arrangert i oktober nå i år allikevel. Arrangementet er utsatt til våren 2027 for å gi deltakerne bedre tid til trening og forberedelse på boksekampen. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273. Haugesund har fått en ny favoritt, Pressverket.
3: Pressverket
2: serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har 3 toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart, alt under ett tak. Vi ses i sentrum.
4: Aksdal Bil hjelper deg med EU-kontroll og service. Se aksdalbil.no.
5: Neste gang kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100 000 i den store jackpotten og 10 000 i junior jackpotten. Du kan kjøpe bingoblokk online. Du kan se det på bingokanalen.no. Det blir sosialt og det er kjekt. Vi snakkes på onsdag.

0: Welcome.
1: Med dagens største hits.
2: Radio Haugaland.
3: Da er det bong bong, og Joar han er ombord i ferja. Er du styrmann i dag?
4: I dag er jeg litt styrmann.
3: Du, det var jo bong bong som det holdt siste onsdag, ja. Direkte fra Gruo pub.
4: Ja, det var litt artig da.
3: Ja, det var skikkelig gøy.
4: Ja, første gang jeg har hatt lydmann, så vi fant ut av det til slutt da. Det var... Og så var det litt sånn, vi hadde jo Torje og gjengen på scenen, og da glemte jeg å ta opp mikrofonen der, men det var ikke om de fikk høre noe gjennom den vetle mikrofonen.
3: Jo, vi hørte dere uansett. Så det legger med det, det går seg til på et eller annet vis uansett. Det er det sånn med bingo bongo, du vet liksom aldri helt, det er alltid noe Nei. Som skjer.
4: Vet du, han, Åge Stokken, vet du, på Gruo, han er jo litt sånn bingo, han er jo stort svar på bongo bongo.
3: Åja.
4: Så han var jo, han lurte jo felt og måtte forberede, trenger du det, hvordan gjør vi det? Og jeg sa, nei, det tar vi, når det kommer.
3: Ja, vi improviserer. Og så hadde du fått nye bingo-telefon, forstår jeg?
4: Ja, kjøpte en ny bingo-telefon. Da har vi noe å putle med til, på onsdag.

0: Vi skal jo ha bingo igjen på onsdag.
1: Ja, ja. Og du, jeg har sendt noen ut utstyr til deg også.
0: Oi! Å!
1: Ja, du har ikke lest mailen enda, ser jeg.
0: Nei, nei, nei. Hva spennende får jeg nå?
1: Nå får du ny mikrofon og noen høyttalere.
0: Oi! Så
1: du må bare lese mailen, og så skal vi se hvordan det går på onsdag. Når ja, Jule nok en gang skal prøve noe nytt.
0: Ja, men det er bra. Har du sendt den til Ålvik eller Odda?
1: Nei, til Ålvik.
0: Ja, ok. Jeg er i Odda nå. Nå skal jeg i Odda. Så vi får se om vi får sendt det inn da. Hiver det med i ferie.
1: Nei, nei, så her er det noe som skjer hele tiden. Og
0: ja.
1: Nå, jeg vet ikke, skal vi kalle det for høstbingo nå?
0: Nå er det høst. Det var det jeg skulle si i sted. Nå er det september. Og i alle måneder med R, så kan du fiske.
1: Ok.
0: Apropos den båten, så skal vi ut og fiske litt. For besten var jo fiske, og besto hun lagde fiskekake.
1: Ja.
0: Altså det er ingenting som er så godt som hjemme lager fiskekake.
1: Så da kan vi, denne onsdagen, så kan vi snakke om fisking, og tilberedning av fiskemiddag og fiskekake.
0: Ja. Yes.
1: Det er sikkert mange bingospillere som har lagt mye godt opp gjennom årene og vært og fisket, og kanskje noen fiskehistorier.
0: Ja, det får vi håpe på. Det beste fisken jeg får, det er steikt lyr.
1: Steikt lyr, ja. Du, det er bingo bongo som det holder, og da er det fiskelukke som er tema denne onsdagen.
0: Fiskelukke. Vi hadde jo en gjeng fra Bokken Sjømat.
1: Ja.
0: De var jo og spilte litt. Så kanskje de må ta seg og kjøpe seg en blokk så vi får høre hvordan om rekesesongen kommer i gang. For det er jo på vinteren reken er best.
1: Ja, så da satser vi på at de ringer inn fra Bokken denne onsdagen.
0: Yes.
1: Og så skal du prøve deg med nytt utstyr. Det skal bli gøy.
0: Ja, det blir spennende. Vi får se hvor tid det dukker opp.
1: Ja, ja.
0: Ok. Bok, bok, bok, bok, bok, bok, bok, bok, bok.

0: Fortsätter om mindre än ett minut.
1: Sletto Eiendom bygger nå garageanlegg på Eltravåg i Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg i 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring i rolige omgivelser. Kontakt Sletto Eiendom. Telefon 939 344.
2: Skal du kjøre 125 til skolestart? Vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
3: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdagskveld. Fra klokken er 20.00. 100.000 har vi den store jackpotten, og 10.000 har vi junior jackpot. Kjøp BingoBlock online. Du kan se det på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.

0: Rogaland.
1: Ja! Vi prøver å få støv av Bjørlo.
2: I kveld er det superjackpot med jackpotfest. 14 lykketall! I kveld vi starter direktesending på Facebook fra klokka 7. Trekning fra klokka 8. Gå inn på bingokanalen.no. Kjøp bingoblokk nå.
3: Bingo bongo!
4: Her er VG-nyhetene. 17-åringen som siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen på Kuben VGS i går ble forsøkt varetektsfengslet av politiet i mars etter å ha båret kniv på gata. Da sa retten nei fordi terskelen for å varetektsfengsle mindreårige er høy. Nå er han varetektsfengslet i 2 uker etter å ha knivstukket og alvorlig skadet en 16-åring. 3 redaktører fra Morgenbladet har meldt seg ut av Norsk redaktørforening i protest mot at dokumentredaktør Hans Rustad fortsatt er medlem. Han anklages for brudd på presseetikk og spredning av konspirasjonsteorier.
5: For eksempel har Dokument.no publisert ikke dokumenterbare påstander og faktafeil om 16 år gamle Shada, som døde i barnevernets omsorg. VG og Faktisk.no har dokumentert at sentrale deler av historien om henne er feil.
4: Reporter Miriam Alsvik. Vålerenga varsler tiltak etter hærverk og brudd på sikkerhetsbestemmelser under hatoppgjøret mot Lillestrøm. Etter LSKs 2-0-seier ble seter på bortetribunen revet ut og kastet mot banen, i tillegg til skader på toaletter, LED-reklameskilt og gressbanen etter blusskasting. Klubben sier de skal betale for skadene på Åråsen og at skyldige supportere blir utestengt. I studio Ellen Fredriksen, nyheten for alltid på VG.
6: Tips oss 5271 7273.
7: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
8: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
7: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
8: Rett overfor Banken Hotel.
9: Paris Frisør.
10: Total leverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.
11: Susort Forskaling utfører alt innen betongarbeid. Ta kontakt med oss i dag på 405 56 256. 405 56 256. Radio
12: Haugaland. Takk for at du lytter på Radio Haugaland. Vi er i gang med en ny time. Jeg er Espen Hansen med dagens største hits, trafikk og service og lokale nyheter.
13: Radio Haugaland spiller hit etter hit etter hit.

0: all in love.
1: Wäre präsentiert av...
2: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller Bingo Bongo for eneste onsdag på klokka 8. Med 100 000 i den største jackpotten og 10 000 i junior rekord. Du kan kjøpe bingo-blokken din online. Det finner du på bingokanalen.no. Det er sosialt og det er kjekt. Vi snakkes på onsdag, folkens.
3: Det venter skyer. Nordvest. Laberbris. 14 grader.
1: Været ble presentert av...
4: Klassik Kebab den tradisjonelle og populære kebaben i Haugesund. Kos deg med en deilig Klassik Kebab i dag. Klassik Kebab i Haraldsgata 85 i Haugesund.

0: That is very evil. Let me see what happens when I push this.
1: Helsefonna nekter å svare konkret på spørsmål om pasientsikkerhet og kontrollrutiner etter to alvorlige overgrepssaker. Sakene gjelder en tidligere psykiater og en tidligere sykehusprest som siktet for misbruk av tillitsforhold. Helseforetaket har fått 18 konkrete spørsmål om blant annet risikovurderinger, intern gransking og kontakt med sårbare pasienter, men avviser å kommentere sakene med henvisning til personalsaker. Helsefonda avslår samtidig innsyn I interne evalueringer og handlingsplaner, og begrunner det med taushetsplikt. Avslaget vil nå bli påklaget. Les mer på radioh.no.

0: Nog steeds. Radio Egaland. Underholdningskanal. Ok.
1: En 10 år gammel gutt kjørte til sykehus etter å ha kollidert med en personbil i Djupeskarveien i Haugesund. Nødetatene rykket raskt ut til ulykkesstedet. Gutten fremsto ikke som alvorlig skadet, men ble fraktet videre med ambulanse for sjekk på sykehuset. Politiet har avhørt bilføreren og flere vitner for å avklare hendelsesforløpet, og trafikken ble dirigert i ett felt forbi stedet. Les mer om saken på radioh.no.
2: Radio Egaland, en hit 40-stasjon.

0: Hey du, ja, ja, du. Lit Sultan, Allah Champe Sultan. Vamed ein daily pizza, burger, kebab, Allah fish and chips, og mi emer. El Toro, sur Fort Wasins to Santa. El Toro, freshly made food.
1: Og her de lokale nyhetene. Radio Haugaland har stilt helsefondet 18 konkrete spørsmål om pasientsikkerhet og tiltak etter alvorlige overgrepssaker. Den ene saken gjelder en tidligere psykiater ved Folgefond DPS. Den andre gjelder en tidligere sykehusprest ved Haugesund sykehus, som nå tiltalt for voldtekt og misbruk av tillitsforholdet. Etter nesten 2 uker har helseforetaket fortsatt ikke svart på helt konkrete enkle spørsmål. Vi følger opp saken. En gutt i 10-årsalderen kjørte sykehus etter en kollisjon mellom sykkel og personbil i Djupaskarsveien i Haugesund. Gutten fremstod ikke som alvorlig skadet, og politiet har avhørt bilfører og vittner. En mann i 30-årene dømte 14 dagers fengsel etter gått til angrep på politiet under en pågripelse på Bømlo. Politiet måtte ta i bruk både pepperspray og elektrosjokkvåpen før de fikk kontroll på mannen. Tysvær kommune skriver ned nær 1,9 millioner kroner etter satsing og tap på det lokale flyplassprosjektet. Da kommunestyret behandlet saken i går kveld, kom det ingen tydelige selvkritikk fra noen av de sentrale politikerne som hadde gitt sin totale støtte til prosjektet. Haugesund Brannvesen inviterer til åpen dag på brannstasjonen lørdag fra klokka 11 til 14. Publikum kan blant annet prøve brannslukking, møte Bjørnes og få råd om hvordan familien bør gjennomføre brannøvelse hjemme. Vi tar med at den planlagte boksduellen mellom Petter Northug og Jon Arne Riise ikke blir arrangert i oktober nå i år allikevel. Arrangementet er utsatt til våren 2027 for å gi deltakerne bedre tid til trening og forberedelse på boksekampen. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271-7273. Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
0: Hei du. Ja, ja, du. Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur Fort Wasins to Center. El Toro, freshly made food.
3: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100 000 i den store jackpotten og 10 000 i junior jackpotten. Du kan kjøpe bingo-blokk online, se deg på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.

0: Jim.
1: What is it, Bones?
2: Radio Haugaland. Bra musikk.
3: Strømprisen i Sør-Vest-Norge faller torsdag, men regionen har likevel landets høyeste strømpriser. Gjennomsnittsprisen lander på 1 krone og 48 øre per kilowattime, som 30 øre lavere enn onsdag. Dagen på sitt dyreste om tidlig på dagen, med en pristopp på 1 krone og 99 øre mellom 8 og 9. Midt på dagen faller derimot prisen til under 44 øre mellom 11 og 12, så det kan lønne seg å flytte strømforbruket. Les mer på radioh.no.

0: Se kraftblokk.no for mer informasjon.
1: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
0: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Du kan også abonnere på bingo-blokker, så ligger disse klar for deg hver onsdag. Helt automatisk og problemfritt. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.

0: Dagsnytt.
1: Her VG-nyhetene. Den norske 22-åringen som har vært savnet i Riga siden fredag funnet død. Funnet ble gjort i dag rundt 100 meter fra stedet der han sist ble observert. Politiets hovedteori har vært at det har skjedd en ulykke og at mannen kan ha falt i elva. FRP krever full gjennomgang etter publiseringen av bilder fra innsiden av huset i Ski, der en kvinne drepte moren og broren.
2: Bildene viser gulvet dekket av søppel, ting og matrester, og det knapt plass til å gå. Nordre Follo kommune gransker seg selv etter dobbeltdrapet, men FRP krever en ekstern granskning. De mener saken tyder på systemsvikt i norske helse- og omsorgstjenester.
1: Reporter Miriam Alsvik. Store tech-aktører må selv ta ansvar for å bevise at de trygge å bruke for mindreårige, det sier EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen.
3: We do not have to accept addictive features. We do not have to accept children being drawn into ever more extreme content. We do not have to accept that girls have their photos used for AI-generated sexualized images.
1: I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273. Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss i Ludolf Eidesgate 6 i samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.
4: Haugesund Hudpleieklinikk. Vis-a-vis Edda Kino.
0: Lever bilvraket ditt til oss. Stena Recycling på Bøneset.
5: Radio Haugaland.
6: En time med hits og klassikerne som du husker igjen. Du skal få trafikk og service og lokale nyheter. Mitt navn Espen Hansen.
7: Et skudd fra stjernene på Radio Høy.

0: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Og her er de lokale nyhetene. Radio Haugaland har stilt helsefondet 18 konkrete spørsmål om pasientsikkerhet og tiltak etter alvorlige overgrepssaker. Den ene saken gjelder en tidligere psykiater ved Folgefond DPS, den andre gjelder en tidligere sykehusprest ved Haugesund sykehus, som nå tiltalt for voldtekt og misbruk av tillitsforholdet. Etter nesten 2 uker har helseforetaket fortsatt ikke svart på helt konkrete enkle spørsmål. Vi følger opp saken. En gutt i 10-årsalderen kjørte sykehus etter en kollisjon mellom sykkel og personbil i Djupaskarsveien i Haugesund. Gutten fremstod ikke som alvorlig skadet, og politiet har avhørt bilfører og vittner. En mann i 30-årene dømte 14 dagers fengsel etter å gå til angrep på politiet under en pågripelse på Bømlo. Politiet måtte ta i bruk både pepperspray og elektrosjokkvåpen før de fikk kontroll på mannen. Tysvær kommune skriver ned nær 1,9 millioner kroner etter satsing og tap på det lokale flyplassprosjektet. Da kommunestyret behandlet saken i går kveld, kom det ingen tydelige selvkritikk fra noen av de sentrale politikerne som hadde gitt sin totale støtte til prosjektet. Haugesund Brannvesen inviterer til åpen dag på brannstasjonen lørdag fra klokka 11 til 14. Publikum kan blant annet prøve brannslukking, møte Bjørnes og få råd om hvordan familien bør gjennomføre brannøvelse hjemme. Vi tar med at den planlagte boksduellen mellom Petter Northug og Jon Arne Riise ikke blir arrangert i oktober nå i år allikevel. Arrangementet er utsatt til våren 2027 for å gi deltakerne bedre tid til trening og forberedelse på boksekampen. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Cut and go! Er du frisør? Petten Lå på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø, gode kunder. Petten Lå er mer enn bare en klipp. Søk cutandgo.no.
4: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Reglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
5: Olsen fangst og kraftblokk, en hobbyfiskers beste venn. Kraftblokk er de selger til den.

nesten 51 millioner kroner. Og selv om sparetiltakene har hjulpet, varsler kommunedirektør Vibeke Vikse Jonsen nye kutt. Nå skal det blant annet spares kraftig på vikarbruk i helse- og omsorgssektoren og i skolene fra 5. til 10. trinn de tre siste månedene av året. Fra før er flere titall stillinger holdt ubesatt for å redusere utgiftene. Les mer om saken på radioh.no.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Byens største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor i Henningsdalen.
2: Total leverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.
3: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916 14 899 eller info@banken-hotell.no.

0: Rogaland.
1: Ja! Man vill pröva att få stöd av Björlo.
2: Ikväll är det superjackpot med jackpotfest. 14 lyckatal! Ikväll med startet direktesändning på Facebook från klockan 7, träckning från klockan 8. Gå in på bingokanalen.no, köp bingoblock nå.
3: Bingo bongo!
4: Riksnytt.
5: Her er VG-nyhetene. 18-åringen som er siktet etter knivstikkingen på Mortensrud mandag kveld er siktet for et drapsforsøk mot sin egen bror. En gutt I 10-årene ble funnet alvorlig skadet på bakken med flere stikkskader og det ble utført livreddende helsehjelp på stedet. Siktede erkjenner ikke straffskyld. Den norske 22-åringen som har vært savnet I Riga siden fredag funnet død. Politiet tror det har skjedd en ulykke og at mannen falt I elva. Han var I Riga I forbindelse med en jobbreise. Kvinnen som mistet jobben ved et hotell I Oslo for å ha servert gammel kylling til politiet skal ha skrevet til en bekjent at ingen dør av maten, men kan bli svært dårlig I magen. Maten skulle serveres til politi som bodde på hotellet I forbindelse med Kong Haralds gravferd. EU vil ha en lov om 13 års aldersgrense I sosiale medier, og for barn under 15 år bør det være restriksjoner ifølge EU-president Ursula von der Leyen.
6: Only mini-accounts set up and supervised by parents or guardians with limited features and time restriction to one hour a day.
5: I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for deg alltid på VG.
4: Tips oss 5271 7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357. Trenger du transport eller ekspressfrakt? Hos Andersen Airport Service kjører vi daglige ruter til Bømlo, Stord, Etne, Ølen, Skånevik, Sauda og Sand. Og når det virkelig haster, har vi varebil og lastebil som alltid står klar. Ring oss på telefon 5284 0470. Eller besök andersenairportservice.com. Hos Bankers Pizza bakes färska bönor kvar dag. Ingen snarvägar, bara kärlighet och kvalitet. Stekt I stenugn för perfekt smak och textur. Bankers Pizza, kärlighet till pizza.
7: Hordaland Asfalt tar allt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad och på Haugalandet. Både till private och entreprenörer. Alltid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.

0: flere presentert av Cut
1: and Go. En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut and Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut and Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
2: Det venter delvis skyet, nordvest, lav og bris, 13 grader.
0: Været ble presentert av
3: Sønnhordland Antirøst tar undercellsbehandling av alle typer kjøretøy. Vi bruker lanolinolja, som er et 100% naturprodukt. Bilen tilbake samme dag, og vi har legebil. Bestill time på nett eller finn kontaktinfo på sunnhordlandantirøst.no.
4: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid i bedre omgivelser. I Pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
5: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
4: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudnes havn.

0: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Systemet merker tall for deg underveis. Umulig å gjøre feil. Bare ring inn når du vinner. Du kan til og med krysse av for at vi skal ringe deg. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokken 19. Trekning fra 20.
1: Og her er de lokale nyhetene. Radio Haugaland har stilt helsefondet 18 konkrete spørsmål om pasientsikkerhet og tiltak etter alvorlige overgrepssaker. Den ene saken gjelder en tidligere psykiater ved Folgefond DPS. Den andre gjelder en tidligere sykehusprest ved Haugesund sykehus, som nå er tiltalt for voldtekt og misbruk av tillitsforholdet. Etter nesten 2 uker har helseforetaket fortsatt ikke svart på helt konkrete, enkle spørsmål. Vi følger opp saken. En gutt i 10-årsalderen kjørte sykehus etter en kollisjon mellom sykkel og personbil i Djupaskarsveien i Haugesund. Gutten fremstod ikke som alvorlig skada, og politiet har avhørt bilfører og vittner. En mann i 30-årene dømte 14 dagers fengsel etter å ha gått til angrep på politiet under en pågripelse på Bømlo. Politiet måtte ta i bruk både pepperspray og elektrosjokkvåpen før de fikk kontroll på mannen. Tysvær kommune skriver ned nær 1,9 millioner kroner etter satsing og tap på det lokale flyplassprosjektet. Da kommunestyret behandlet saken i går kveld, kom det ingen tydelige selvkritikk på noen av de sentrale politikerne som hadde gitt sin totale støtte til prosjektet. Haugesund Brannvesen inviterer til åpen dag på brannstasjonen lørdag fra klokka 11 til 14. Publikum kan blant annet prøve brannslukking, møte Bjørnes og få råd om hvordan familien bør gjennomføre brannøvelse hjemme. Må ta med at den planlagte boksduellen mellom Petter Northug og Jon Arne Riise ikke blir arrangert i oktober nå i år allikevel. Arrangementet er utsatt til våren 2027 for å gi deltakerne bedre tid til trening og forberedelse på boksekampen. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273.
2: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
3: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
2: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
3: Rett overfor Banken Hotell.
4: Paris Frisør.
5: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.
6: Værås Brønnboring leverer alt innen pumper til drikkevann og boring til varmepumper. Værås gir deg både pris og vanngaranti. Ring oss i dag. 913 96 667.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Velkommen til Samsons After Work. Middag og dessert kun 299. Alle dager fra 16 til 19. Samson, god mat, god stemning på kajen.
2: Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis. Raskt, trygt og miljøvennligt. Viking Gjenvinning Karmøy. Vi rydder kysten. Ring 940 20 434 eller følg oss på Facebook.
3: Skal du kjøre 125 til skolestart? Vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
2: Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss I Ludolf Eides gate 6 I samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole, en trygg vei til førerkortet siden 1984.

0: bare prøve å få støv av bjøllo.
1: I kveld er det super jackpot med jackpotfest. 14 lykketall! I kveld vi starter direkte sending på Facebook fra klokka 7, trekning fra klokka 8. Gå inn på bingokanalen.no, kjøp bingoblokk nå.
2: Bingo bongo!
3: Riksnytt.
4: Her er VG-nyhetene. I Sverige leder de rødgrønne partiene med 176 mandater mot 173 for de borgerlige i innspurten av stemmetellingen. Det er svært jevnt, og i noen minutter var det bare ett mandat som skilte de to blokkene i ettermiddag. 26 000 stemmer skiller blokkene når det gjenstår å telle stemmer fra 76 valgdistrikter, skriver SVT. FRP krever full gjennomgang etter publisering av bilder fra innsiden av huset i Ski, der en kvinne drepte moren og broren.
5: Bildene viser gulvet dekket av søppel, ting og matrester, og det er knapt plass til å gå. Nordre Follo kommune gransker seg selv etter dobbeltdrapet, men FRP krever en ekstern granskning. De mener saken tyder på systemsvikt i norske helse- og omsorgstjenester.
4: Reporter Miriam Alsvik. Kvinnen som mistet jobben ved et hotell i Oslo for å ha servert gammel kylling til politiet skrev til en bekjent at ingen dør av maten, men kan bli svært dårlig i magen. Maten skulle serveres til politi som bodde på hotellet i forbindelse med Kong Haralds gravferd. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273.
6: Mala på
3: og handla lokalt. Nå er det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgata maling. Du finner oss nord i Haraldsgata. Strandgata maling. Din mal- og interiørekspert i sentrum.
7: Haugesund hudpleieklinikk. Vis-a-vis Edda Kino.
8: Skal du asfaltere? Kolnes Asfalt gjør jobben effektivt og nøyaktig til lave priser. Se kolnesasfalt.no.

0: fjerde, presentert av
1: Haugesund har fått en ny favoritt. Pressverket.
2: Pressverket, pressverket.
1: Pressverket serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har tre toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart, alt under ett tak. Vi ses i sentrum.
3: Det venter skyer, nord-nordvest, laberbris, 13 grader.
0: Været ble presentert av
4: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
0: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
4: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
0: Rett overfor banken hotell.
5: Paris frisør.
6: Klassik kebab er den tradisjonelle og populære kebaben i Haugesund. Kos deg med en deilig klassik kebab i dag. Klassik kebab i Haraldsgata 85 i Haugesund.
7: Deilig!

0: Mario Haugaland.
1: Nå er det bong bong, og Joar han er ombord i ferja. Er du styrmann i dag?
2: I dag er jeg veldig styrmann.
1: Du, det var jo bong bong som det holdt siste onsdag, direkte fra Gruo pub.
2: Ja, det var litt artig da.
1: Ja, det var skikkelig gøy.
2: Ja, første gang jeg har hatt lydmann, så vi fant ut av det til slutt da. Det var... Og så var det litt sånn, vi hadde jo Torje og gjengen på scenen, og da glemte jeg å ta opp mikrofonen der, men det var ikke om de fikk høre noe gjennom den vetle mikrofonen.
1: Jo, vi hørte dere uansett. Så det løy med det, det går seg til på et eller annet vis uansett. Det, det er sånn med bingo bongo, du vet liksom aldri helt, det alltid noe som skjer.
2: Vet du, han, og Åge Stokken, vet du, på Gruo, han jo litt sånn bingo, han jo stort svar på bongo bongo.
1: Åja.
2: Så han var jo, han lurte jo felt og måtte forberede, trenger du det, og trenger du det, hvordan gjør vi det, og hvordan gjør vi det, og jeg sa, nei, det tar vi, da er det når det kommer.
1: Ja, vi improviserer, og så hadde du fått nye bingo-telefon, forstod jeg?
2: Ja, kjøpte en ny bingo-telefon, da har vi noe å putle med på onsdag, vi skal jo ha bingo igjen på onsdag.
1: Ja, ja, og du, jeg har sendt noen ut utstyr til deg også.
2: Oi, å.
1: Ja, du har ikke lest mailen enda, ser jeg.
2: Nei. Hva spennende får jeg nå?
1: Nå får du nye mikrofon og noen høyttalere.
2: Oi! Høyttalere?
1: Du må bare lese mailen, og så skal vi se hvordan det går på onsdag. Når Joar nok en gang skal prøve noe nytt.
2: Ja, men det er bra. Har du sendt den til Ålvik eller Odda?
1: Nei, til Ålvik.
2: Ja, ok. Jeg er i Odda nå. Nå skal jeg i Odda. Så vi må se om vi får sendt det inn da. Hiver det med i ferie.
1: Nei, så her er det noe som skjer hele tiden, og
2: ja.
1: Nå jeg vet ikke, skal vi kalle det for høstbingo nå?
2: Nå er det høst, det var det jeg skulle si i sted, nå er det september, og i alle måneder med R, så kan du fiske.
1: Ok.
2: Apropos den båten, så skal vi ut og fiske litt, for besten var jo fiske, og besto hun lagde fiskekake.
1: Ja.
2: Altså det er ingenting som er så godt som hjemme lager fiskekake.
1: Så da kan vi, denne onsdagen, så kan vi snakke om fisking. Og tilberedning av fiskemiddag og fiskekaker.
2: Ja, yes.
1: Din sikkert beste mange bingospillere som har lagt mye godt opp gjennom årene og vært og fisker, og kanskje noen fiskehistorier.
2: Ja, det får vi håpe på. Det beste fisken jeg får, det er steikt lyr.
1: Steikt lyr, ja. Du, det er bingo bongo som det holder, og da er det fiskelukke som er tema denne onsdagen.
2: Fiskelukke. Vi hadde jo en gjeng fra Bokken Sjømat.
1: Ja.
2: De var jo og spilte litt. Så kanskje de må ta seg og kjøpe seg en blokk så vi får høre hvordan om rekesesongen kommer i gang. For det er jo på vinteren reken er best.
1: Ja, så da satser vi på at de ringer inn fra Bokken denne onsdagen.
2: Yes.
1: Og så skal du prøve deg med nytt utstyr. Det skal bli gøy.
2: Ja, det blir spennende. Vi får se hvor tid det dukker opp.
1: Ja, ja.
2: Ok. Bok, bok, bok, bok, bok, bok, bok, bok, bok, bok, bok, bok, bok, bok, bok, bok, bok, bok, bok, bok, bok, bok, bok, bok, bok, bok, bok, bok, bok, bok, bok, bok, bok, bok, bok, bok, bok, bok, bok, bok, bok, bok, bok, bok, bok, bok, bok, bok, bok, bok, bok, bok, bok, bok, bok, bok, bok, bok, bok, bok, bok, bok, bok, bok, bok, bok, bok, bok, bok, bok, bok, bok, bok, bok, bok, bok, bok, bok, bok, bok, bok, bok, bok, bok, bok, bok, bok, bok, bok, bok, bok, bok, bok, bok, bok, bok, bok, bok, bok, bok, bok, bok, bok, bok, bok, bok, bok, bok, bok, bok, bok, bok, bok, bok, bok, bok, bok, bok

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Leirvik Varetaxi et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klar for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
2: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss i Spennaveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp, kjapp klipp.
3: Bilextra har alltid bilen.
1: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lyspærer for deg. Stort utvalg i bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.

0: Bare prøver å få støv av Bjørlo.
1: I kveld er det super jackpot med jackpotfest. 14 lykketall! I kveld vi starter direktesending på Facebook fra klokka 7. Trekning fra klokka 8. Gå inn på bingokanalen.no. Kjøp bingoblokk nå.
2: Bingo bongo!
3: Riksnytt.
4: Her er VG-nyhetene. I Sverige er håpet nå ute for borgerlig flertall, og den rødgrønne opposisjonen har vunnet valget ifølge SVTs prognose. Det er helt i innspurten av stemmetellingen etter helgens valg, og det har vært svært jevnt mellom blokkene. Norges største nettselskap Elvia har jekket opp prisen på nettleie kraftig. I snitt betaler kundene deres 29% mer i nettleie sammenlignet med første halvår i år. Antall savnede etter flomkatastrofen i Nepal er kraftig oppjustert. 6150 mennesker er nå registrert som savnet ifølge myndighetene. Tre redaktører fra Morgenbladet har meldt seg ut av Norsk redaktørforening i protest mot at dokumentredaktør Hans Rustad fortsatt er medlem. Han anklages for brudd på presseetikk og spredning av konspirasjonsteorier.
5: For eksempel har Dokument.no publisert ikke dokumenterbare påstander og faktafeil om 16 år gamle Shada, som døde i barnevernets omsorg. VG og Faktisk.no har dokumentert at sentrale deler av historien om henne er feil.
4: Reporter Miriam Alsvik. Erling Braut Haaland klatrer på lista over Norges 400 rikeste. Med 4,3 milliarder kroner i formue er 26-åringen nå på 123. plass på lista. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273. Kystvinduet i Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer i PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.
6: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
3: La avansert trefelling ta seg av trærne dine før naturkreftene gjør det. Avansert trefelling AS tar vanskelige trær nær hus eller garasje med klatreteknikk. Gratis befaring på telefon 916 44 007.

0: fjerde, presentert av byens største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor I Hemmingstadveien.
1: Det ventet delvis skya, nord-nordvest, laberbris, 13 grader.
0: Været ble presentert av entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
2: Er du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
1: Sunnhordland trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss i dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.
3: Hei du! Ja, du! Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro, freshly made food.
1: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916 14 899 eller info@banken-hotell.no.

0: entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
1: Her er VG-nyhetene. I Sverige er håpet nå ute for borgerlig flertall, og den rødgrønne opposisjonen har vunnet valget ifølge SVTs prognose. Det er helt i innspurten av stemmetellingen etter helgens valg, og det har vært svært jevnt mellom blokkene. Norges største nettselskap Elvia har jekket opp prisen på nettleie kraftig. I snitt betaler kundene deres 29% mer i nettleie sammenlignet med første halvår i år. Nær halvparten av norske studenter mener medstudenter har en uakseptabel bruk av kunstig intelligens. Det viser den store helse- og trivselsundersøkelsen blant studenter. Det er en større andel studentkvinner enn menn som er bekymret for negative konsekvenser av AI. Store tech-aktører må selv ta ansvar for å bevise at de er trygge å bruke for mindreårige, det sier EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen.
2: We do not have to accept addictive features. We do not have to accept children being drawn into ever more extreme content. We do not have to accept that girls have their photos used for AI-generated sexualized images.
1: I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
3: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
4: Klassik Kebab den tradisjonelle og populære kebaben i Haugesund. Kos deg med en deilig Klassik Kebab i dag. Klassik Kebab i Haraldsgata 85 i Haugesund. Deilig!
5: Nyt en herlig middag nord på Indre Kai. Hos India Gate får du deilig indisk mat i romantiske omgivelser.
6: Hver søndag fra 14:30 til 16:30 kan du spise så mye du vil fra vår 7-retters buffet med alt tilbehør og dessert til kun 349.
5: India Gate, restauranten alle snakker om.

0: alle trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
1: Det venter skyer, nordvest, lett bris, 12 grader.
2: Været ble presentert av entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Sletto Eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg I Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg I 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring I rolige omgivelser. Kontakt Sletto Eiendom. Telefon 939-344.
2: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt I steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.

0: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: Her er VG-nyhetene. I Sverige er håpet nå ute for borgerlig flertall, og den rødgrønne opposisjonen har vunnet valget ifølge SVTs prognose. Det helt I innspurten av stemmetellingen etter helgens valg, og det har vært svært jevnt mellom blokkene. Norges største nettselskap Elvia har jekket opp prisen på nettleie kraftig. I snitt betaler kundene deres 29% mer I nettleie sammenlignet med første halvår I år. Nær halvparten av norske studenter mener medstudenter har en uakseptabel bruk av kunstig intelligens. Det viser den store helse- og trivselsundersøkelsen bland studenter. Det en større andel studentkvinner enn menn som bekymret for negative konsekvenser av AI. Store tech-aktører må selv ta ansvar for å bevise at de trygge å bruke for mindreårige, det sier EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen.
2: We do not have to accept addictive features. We do not have to accept children being drawn into ever more extreme content. We do not have to accept that girls have their photos used for AI-generated sexualized images.
1: I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273.
4: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
5: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
4: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
5: Rett overfor banken Hotel.
6: Paris frisør.
7: Leirvik Varetaxi et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klar for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
8: Susort for skaling. Utfører alt innen betongarbeid. Ta kontakt med oss I dag på 405-56-256. 405-56-256.

0: fjerde, presentert av Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
1: Ja, det er oss det, Geir.
2: Ja, det er oss det, Håvik.
3: Det venter skya, nordvest, lett bris, 12 grader.
0: Været ble presentert av
4: bli med ut på landet vei, Sigma Motor gir deg alt.
5: Skal du kjøre 125 til skolestart, vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
6: Mobil og campingvogn.
2: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalt skadet av brann. Alt er rasert, verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke fortvil, for de gode nyhetene er at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum 2 stoler eller 2 esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mjød og skudene som sveier. Lager på formidlingssalget er Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
7: Telefon 957-46188.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73851.
2: Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis. Raskt, trygt og miljøvennligt. Viking Gjenvinning Karmøy. Vi rydder kysten. Ring 940-20-434 eller følg oss på Facebook.
3: Totalleverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.

0: Er du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
1: Her er VG-nyhetene. I Sverige er håpet nå ute for borgerlig flertall, og den rødgrønne opposisjonen har vunnet valget ifølge SVTs prognose. Det helt I innspurten av stemmetellingen etter helgens valg, og det har vært svært jevnt mellom blokkene. Norges største nettselskap Elvia har jekket opp prisen på nettleie kraftig. I snitt betaler kundene deres 29% mer I nettleie sammenlignet med første halvår I år. Nær halvparten av norske studenter mener medstudenter har en uakseptabel bruk av kunstig intelligens. Det viser den store helse- og trivselsundersøkelsen bland studenter. Det en større andel studentkvinner enn menn som bekymret for negative konsekvenser av AI. Store tech-aktører må selv ta ansvar for å bevise at de trygge å bruke for mindreårige, det sier EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen.
2: We do not have to accept addictive features. We do not have to accept children being drawn into ever more extreme content. We do not have to accept that girls have their photos used for AI-generated sexualized images.
1: I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273.
4: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
5: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
4: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
5: Rett overfor banken Hotel.
6: Paris frisør.
7: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo for eneste onsdag på klokka 8. Med 100 000 I den største jackpotten og 10 000 I junior jackpot. Du kan kjøpe bingo-blokken din online. Det finner du på bingokanalen.no. Det sosialt og det kjekt. Vi snakkes på onsdag, folkens.
5: Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss I Ludolf Eides gate 6 I samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.

0: Fjerde, presentert av
1: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Alltid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
2: Det venter skyer. Vest, nordvest. Lett bris. 12 grader.
0: Været ble presentert av Sunnhordland Trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss i dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.

0: Er du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
1: Her VG-nyhetene. I Sverige håpet nå ute for borgerlig flertall, og den rødgrønne opposisjonen har vunnet valget ifølge SVTs prognose. Det helt I innspurten av stemmetellingen etter helgens valg, og det har vært svært jevnt mellom blokkene. Norges største nettselskap Elvia har jekket opp prisen på nettleie kraftig. I snitt betaler kundene deres 29% mer I nettleie sammenlignet med første halvår I år. Nær halvparten av norske studenter mener medstudenter har en uakseptabel bruk av kunstig intelligens. Det viser den store helse- og trivselsundersøkelsen bland studenter. Det en større andel studentkvinner enn menn som bekymret for negative konsekvenser av AI. Store tech-aktører må selv ta ansvar for å bevise at de trygge å bruke for mindreårige, det sier EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen.
2: We do not have to accept addictive features. We do not have to accept children being drawn into ever more extreme content. We do not have to accept that girls have their photos used for AI-generated sexualized images.
1: I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273.
4: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland flyttehjelp. Vi tar jobben.
5: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851
6: Trenger du transport eller ekspressfrakt? Hos Andersen Airport Service kjører vi daglige ruter til Bømlo, Stord, Etne, Ølen, Skånevik, Sauda og Sand. Og når det virkelig haster, har vi varebil og lastebil som alltid står klar. Ring oss på telefon 5284 0470 eller besøk andersenairportservice.com.

0: Fjerde, presentert av Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
1: Det venter skyer. Vest, nordvest. Lett bris. 11 grader.
0: Været ble presentert av
2: Bli med ut på landevei, Sigma Motor gir deg alt.
3: Skal du kjøre 125 til skolestart, vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.

Det er klart for en ny runde med fire på rad her på Radio Haugaland med bare dagens største hits. Radio.

0: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Her er VG-nyhetene. I Sverige er håpet nå ute for borgerlig flertall, og den rødgrønne opposisjonen har vunnet valget ifølge SVTs prognose. Det helt i innspurten av stemmetellingen etter helgens valg, og det har vært svært jevnt mellom blokkene. Norges største nettselskap Elvia har jekket opp prisen på nettleie kraftig. I snitt betaler kundene deres 29% mer i nettleie sammenlignet med første halvår i år. Nær halvparten av norske studenter mener medstudenter har en uakseptabel bruk av kunstig intelligens. Det viser den store helse- og trivselsundersøkelsen bland studenter. Det en større andel studentkvinner enn menn som bekymret for negative konsekvenser av AI. Store tech-aktører må selv ta ansvar for å bevise at de trygge å bruke for mindreårige, det sier EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen.
2: We do not have to accept addictive features. We do not have to accept children being drawn into ever more extreme content. We do not have to accept that girls have their photos used for AI-generated sexualized images.
1: I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273. Opplev mer med restaurantgruppen Haugesund. Bli medlem I RGH Society og få eksklusive fordeler hos Banken Hotel, Samsung, Bighorn, Lux, Pressverket og Bankers Pizza. Meld deg inn på restaurantgruppen.loyalfriends.no.
4: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
3: Trenger du nye trapp? Terje Haraldseide, trappemontasje. Føre Nordtrapp. Se nord-trapp.no.

0: show is recorded in front of a live studio audience.
1: Yes, indeed.
0: Welcome to How to Hurt. Tonight's guest, Miss Liza Lyon.
1: And tonight's host, Mr. Egil Martin Schulberg.
0: The program is sponsored by Pepsi. Thank you.
1: Ja, nå er vi på plass igjen her I studio. Vi har nok en gang klart å grave frem en del fantastiske historier fra verden rundt, Egil.
2: Ja, jeg sitter her og klikker, og jeg kan love deg mange gode historier I studio. Jeg heter Egil Martin Solberg, har med meg Liza Lien, og vær med oss. Her blir det mye gøy.

0: se på. I den kinesiske skogen så er det funnet noen kjempe slanger.
1: Sånn anaconda lignende stå, eller?
0: Ja, skikkelig monster av noen slanger.
1: Uff da.
0: 17 meter lange. Og dette er da de frykta og farlige boa-slangene. Men det var under litt spesielle omstendigheter at disse slangene ble funnet, for de holder på å lage en vei, ser du, gjennom et skogområde.
1: De gjør det, ja.
0: Og det var i den forbindelse det at de ved et uhell, sier de, kjørte på en sånn en kjempeslange.
1: Oi, sann! Hoppte jeg da litt over den bilen da? De er sikkert tjoko.
0: Ja, i hvert fall så kjørte de da på denne herren og skadet den stygt, og da reagerer jo denne slangen med å bli ganske hissige.
1: Ja.
0: Og vedkommende som kjører gravmaskinen, han får jo panikk.
1: Ja.
0: Og stikker derifra, og brøler og hyler og skriker noe fryktelig.
1: Det skjønner han jo.
0: Og de andre arbeiderne som også får øya på denne slangen, dessverre slangen her, den kan faktisk bevege seg ganske fort.
1: Ja.
0: Så den satt jo etter arbeiderne, som sprang for livet.
1: Ja.
0: Inn i når skogholdet der. Men dette var så traumatisk at han ene, han var så redde. Han var så fullt med frykt, står det her.
1: Ja.
0: At han ikke greide å stå oppreist. Han falt om og klarte ikke å reise seg opp igjen.
1: Og ble middag.
0: Nei, han ble ikke middag.
1: Nei, ok.
0: Men han måtte da bli hentet av kolleger for å få han hjem, for han var rett og slett så redde.
1: Oh, ja.
0: Og en annen av medarbeiderne, han var så traumatisert ut av hendelsen, at han måtte sendes til sykehus med hjerteinfarkt.
1: Oi, sant.
0: Og døde senere av dette.
1: Oi, ja.
0: Så du kan faktisk bli skremt i hel.
1: Det var en slem slange.
0: Ja, det var tydeligvis en forferdelig opplevelse.
1: Ja.
0: Å møte på denne kjempeslangen som prøvde å spise dem. Men det verste av alt, det er ikke den eneste slangen. For når de kom tilbake igjen, så oppdaget de en til.
1: Ja vel.
0: Som var like store.
1: Oi.
0: Og de har funnet ut at denne slangen da, den er, eller begge disse slangene, både den som er død og levende, veger rundt 300 kilo. Og de antar at disse slangene har levd i ca. 140 år.
1: Ja.
0: Og så er de litt overtroske, og kanskje, vet du.
1: Ja.
0: Så nå har de sagt opp hele gjengen. Ingen har sykemeldt seg, ingen som kom på jobb.
1: Oi, sant. Så nå ble det ikke noe vei med det første.
0: Nei, så...

0: fjerde, presentert av
1: Sønnhordland Antirøst tar underselsbehandling av alle typer kjøretøy. Vi bruker lanolinolja, som er et 100% naturprodukt. Bilen tilbake samme dag, og vi har legebil. Bestill time på nett, eller finn kontaktinfo på sønnhordlandantirøst.no.
0: La avansert trefelling ta seg av trærne dine før naturkreftene gjør det. Avansert trefelling AS tar vanskelige trær ned hus eller garasje med klatreteknikk. Gratis befaring på telefon 916-44-007.
2: Det venter delvis skyet, vest nordvest, lett bris, 11 grader.
0: Været ble presentert av
1: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Alltid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
3: Neste gang kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100 000 er i den store jackpotten og 10 000 i junior jackpotten. Du kan kjøpe bingo-blokk online, du kan se det på bingokanalen.no. Det blir sosialt og det er kjekt. Vi snakkes på onsdag. Radio
4: Helgaland. Fellas, I'm ready to get up and do my thing. I want to get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Moving, doing it, you know. Can I count it off? One, two,

0: nummerplater som trykte i metall, som vanligvis en kombination av bokstaver og tall.
1: Ja, hva skjer nå? Blir det gummi nå?
0: Nå blir det elektroniske plater.
1: Ja vel?
0: Ja.
1: Hva vil det si at det bare er strekkode på?
0: Nei, det betyr at du har rett og slett et LCD-display, så dette er akkurat som på mobiltelefonen din.
1: Mm.
0: Bare en litt større skjerm som er foran og bak på bilen.
1: Ja vel?
0: Som viser da nummerinformasjonen på bilen din.
1: Men hvorfor?
0: Fordi de har funnet ut at det er billigere.
1: Ja vel?
0: Enn å trykke det i metall. Og i tillegg, når du har elektroniske registreringsplater, så kan du jo bruke dem til annen informasjon når bilen ikke ruller. For eksempel mens du står i kø, så kan du se på reklame fra nummerskiltet på bilen foran.
1: Ja vel? Så det kan du ha reklame på det jo, ja.
0: Ja.
1: Så det er du. Så kan du ha filmer og sånn også?
0: Ja. Så nå skal de altså selge reklame på nummerskiltene. Hvis du tenker på det, så er det jo noen millioner biler.
1: Ja.
0: Ikke sant? Som du da kan kjøpe reklame på. Og dette mener jo da veimyndighetene i USA, at de skal ta inn milliarder av kroner i året på, og på den måten finansiere mye av driften sin.
1: Ja.
0: Genialt.
1: Genialt.

0: Klokka springer for oss. Det er straks klar for nyheter. Vi trenger en liten pust i bakken, og så er vi tilbake etter nyhetene.
1: Det er vi, og jeg har funnet noe helt sinnssykt her, Egil, så det er bare til å glede seg.
0: Det gleder jeg meg til. Vær med oss også etter nyhetene.

0: entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
1: Og her de lokale nyhetene. Den 25 år gamle Karmøy-mannen som tidligere dømt for å ha tatt seg inn til å filme en kvinne, nå siktet på nytt i et forhold i Bergen. Han har erkjent befatning med overgrepsmaterialet han laget og satt nærmere 3 måneder i varetekt. En mann i 30-årene frikjent for seksuell omgang med en 14 år gammel gutt i den store overgrepssaken på Haugalandet, og påtalemyndighetene anker ikke dommen. Mannen ble likevel dømt til 27 dagers fengsel for deling av seksuelt krenkende bilder. Av de opprinnelige 12 sakene nå 11 avgjort, mens en fortsatt etterforskes. Karmøy kommune strammer inn ytterligere for å redusere kostnadene. Blant tiltakene mindre bruk av vikarer i skolen og innen helse og omsorg. De store økonomiske tapene i flyplasssaken hjelper heller ikke på situasjonen. En mann i 30-årene dømte 14 dagers fengsel etter at han gikk til angrep på politiet under en pågripelse på Bømlo. Politiet måtte bruke både pepperspray og elektrosjokkvåpen for å få kontroll på mannen. Og den nye brannstasjonen i Veavågen åpner offisielt nå på lørdag. Stasjonen har 24 heltidsansatte brannkonstabler og døgnkontinuerlig beredskap. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.hno. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273.
2: Leirvik Varetaxi et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klart for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på Heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
0: Haugesund Antiruss hjelper til med å ta vare på bilen din. Rustbeskytt, så lever han lenger. Stol ikke blindt på bilens rustgaranti. Ta kontakt med Haugesund Antirust, sør i Salusveien. Telefon 5270 4980.
2: Leirvik Varetaxi et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klart for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på Heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.

0: Å være en god nabo, det kan straffa seg, viser det seg.
1: Straffa seg faktisk?
0: Ja, for her er det da et ektepar som bor like i nærheten av et sentralt busstopp i Middleville i Michigan i USA. Mm-hmm. Og naboene som alle har små unger, de fleste, de pleier det å gjerne snakke da med dette eldre ekteparet om de kan passe på ungene mens de tar seg en kjapp handletur til byen. Men det sånn at det et kjøpesenter ikke så langt derifra, og da må man gjerne ta bussen der til. Mm-hmm. Og det en handletur som gjerne tar en time og to, og så er tilbake igjen.
1: Ja.
0: Og da trenger en gjerne noen til å passe ungene sine, og da pleier de å spørre disse her en hyggelige naboene. Dette er jo helt normalt.
1: Ja, ja, det høres jo, ja.
0: Men så er det noe som heter da Department of Human Services i USA.
1: Ja vel?
0: Og de synes veldig lite om dette her.
1: Og spør naboen om å sitte barnevakt.
0: Ja, ja vel? Fordi at dette her er blitt så vanligt, og det er så mange naboer som går til dette eldre ekteparet.
1: Ja.
0: Og spør om de kan passe ungene en times tid. Så nå mener de det at det de driver med, det er en ulisensiert dagpassetjeneste. og i og med at de ikke da kan produsere da nødvendige papirer.
1: Mm, ja, for da må du med en gang, da må du en gang sørge for at du har rette brann, rømningsveier og alt det der her da, vet du, med en gang når du skal viste liksom en barnehage, ikke sant?
0: Ja, men så skal du være, ha de rette papirene, du skal være kvalifisert, du skal gå til de rette skolene, og jeg vet ikke, det i hvert fall strenge krav som stilles til de som skal drive den slags.
1: Mm.
0: Og i og med at de ikke kan produsere den type da, papirer,
1: ja,
0: så blir de nå nekta av den amerikanske staten til å passe naboene sine unger. Og det er jo litt spesielt.
1: Ja, det må jeg si. Fikk de penger for å passe disse ungene?
0: Nei da.
1: Men da skjønner jeg jo ikke poenget. Hva er så galt da?
0: Nei, de passer unger. Altså problemet er at de passer andre sine unger.
1: Ja.
0: Og det er ikke lov.
1: Fy!
0: Fy!

0: Det var dette her med IQ vi snakket om tidligere.
1: IQ-leiser.
0: IQ-leiser kan du bruke, så hvis du stiller litt på den, så blir det litt smartere.
1: Har det vært utrolig greit, altså.
0: Ja, så kunne du justert den litt opp og ned.
1: Ja,
0: etter som det passer.
1: Alt etter hvordan det passer, ja.
0: Kanskje du kan få en sånn liten lokk bak i her, så du kan liksom ha equalizeren inn i lokket.
1: Ja.
0: Du, her er det en kar som kanskje kunne trengt seg en sånn equalizer.
1: Mm-hmm.
0: En fisker utenfor Florida.
1: Ok.
0: Han...
1: er det yngel nå igjen?
0: Det er ikke yngel, det er eksplosiver.
1: Ofte?
0: Og av det verste slaget.
1: Ok.
0: Ja, for det var en raketta. Ja. Som vedkommende fisket opp utenfor kysten av Florida.
1: Ok.
0: Det er sånne type raketter som du gjerne har på noen av disse jagerflyene og så videre.
1: Så... Oi, altså det er ikke sånn der nyttårsaften-rakett?
0: Nei. Nei, sant? Og de har jo høyeksplosiver i seg, og rakettdrivstoff som heller ikke heter spøker med, ikke sant?
1: Nei, stemmer.
0: Nå har du jo ligget i vatten en stund, men du skal på ingen måte ta noen sjanser der. Vi kjenner jo til gamle miner og sånne ting som ligger langs kysten. Da gjelder det om å melde fra til politiet som tar kontakt med forsvaret, som kommer og ordner med det.
1: Ja.
0: Og det skulle vel egentlig han ha gjort da, men han fikk jo denne herren på kroken.
1: Ja.
0: Så han drog denne herren opp i båten.
1: Ok, det er jo ganske imponerende å spare det.
0: Ja, det var ikke, ja, det var ikke sånn kjempestor rakett da. Han er sånn halvannen meter lang eller et eller annet sånt.
1: Ja, ja.
0: Men allikevel, så han drar den opp og... stilikt. Og så kaster han bare ned i, bak i båten og fortsetter å fiske og late som ingenting.
1: Ok.
0: Ustabilt sprengstoff som har logget. Lite smart. Uh-huh. Og når han kommer inn til land, så tar han denne herren fram, og så sier han til kompisen, hei, se ikke jeg fant! Og så snoffler han i dørken, og så går han på trynet, og denne raketten den fer i bakken og dingler bortover. Og disse her andre fiskerne der, de kaster seg i dekning, vet du, og holder for øyrene, vet du, og gjør jo regnet at dette skal smelle. Og han går bort og tar opp inn, hallo, det er ikke farlig, det fant en jo i sjøen. Så de andre da, fiskerne, de fikk jo da stå stille, don't move, sant vel?
1: Ja, ja, ja.
0: Fikk da lagt den forsiktig ned og stengte av området der denne raketten lå, og fikk folk fjernet og fikk tak i politiet da, som, og forsvaret som kom og hentet den etter hvert.
1: Åh, så han eksploderte ikke, altså.
0: Han gjorde ikke det, men dere var vel gjerne litt heldige, for hvis du håndterer ustabilt sprengstoff som har ligget i sjøen nesten på den måten, så kan det fort si pang.
1: Ja, altså jeg har klart å eksplodere en rakett i hånden min, og det var ille nok, altså.
0: Ja, og så hvis du finner noe sprengstoff en plass, legg det forsiktig ned igjen, eller gi beskjed til noen som kan ta seg av sprengstoffet.
1: Ja.
0: Ikke ta det med deg.
1: Nei.

0: Fjerde, presentert av
1: Klassik Kebab er den tradisjonelle og populære kebaben i Haugesund. Kos deg med en deilig Klassik Kebab i dag. Klassik Kebab i Haraldsgata 85 i Haugesund. Deilig!
2: Olsenfangst og kraftblokk, en hobbyfiskers beste venn. Kraftblokk er de selger.

0: Slipper alt det kavet.
1: Se kraftblokk.no for mer informasjon.
0: Det ventet delvis skyet, vestlig, svak vind, 11 grader.
1: Været ble presentert av
2: Mala på, mala på.
1: Mala på og handla lokalt. Nå det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgata Maling. Du finner oss nord i Haraldsgata. Strandgata Maling. Din mal- og interiørekspert i sentrum.
3: Hei du. Ja, ja, du. Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro, freshly made food.